Radio stotis XXL FM. XXL FM. Сейчас, давайте, нас гроем!

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 18-osios horoskopai. Avinas, užmėgskite naudingas pažintis. Bičiuliaukite su tai žmonėmis, kurie žino ir gali daugiau nei jūs. Bendraudamas su aplinkiniais, būkite nuoširdesni ir atviresni, tačiau asmeninių temų nelieskite. Jautis, turėsite ne vieną progą pasireikšti, tačiau ar pasinaudosite ją ar ne, priklausys tik nuo jūsų gebėjimo improvizuoti, vaidinti. Neverta imtis naujų svarbių projektų. Dviniai, į tuos pokyčių sumanimus, kurie formuosis, reikėtų žiūrėti atsargiai. Nors kai kurie bus aktualūs, tačiau atrodo, kad jiems įkūnyti gali tiesiog neužtikti laiko ir jėgų, lėšų bei noro. Labai apdairiai spręskite, ką šiuo metu pasirinkate kaip savo tolesnę veiksmų kryptį. Vėžys, atsargiai reikėtų žiūrėti į naujoves ar pasiūlymus, kurie atrodys keisti ar šokiruojantys, panašus į iškrypimus ar nedorą abejotinį. Galite susidurti su aktyviai perrašomomis blogybėmis nuopoliu. Liūtas, šiuo metu svarbu vengti įsikipti į vieną idėją, ypač jei ji niuri, destruktyvi ar kerštinga. Vis dėlto aplink bus gražaus bendravimo, stiprus sąmonės impulsas. Pulsas gali atsiverti ne tik prastiems, bet ir reikalingiems, puikiems naujiems dalykams, sustiprinantiems draugystę, skatinantiems kūrybą ir progresą. Mergelė, būtina stebėti, kas vyksta aplink, greičiau pasiduoti reformoms, drąsiau ryštis esminėms permainoms, kitaip būsite niekam neįdomus. Įtampa gali kilti sutuoktinių stovykloje. Svarstyklės, neblogų žinių suteiks netikėtai sutikti asmenys, pažįstami. Jei gausite įdomios informacijos, nepamirškite patikrinti, ar ji teisinga. Prasideda puikus metas kurtis naujose namuose ar pirkti nekilnojamą turtą. Skorpionas, be reikalo kursite azartiškas ir rizikingas situacijas, tuščiai ginčysite su kolegomis. Jūsų ego bus toks didelis, kad vargu ar sugebėsite suprasti, ką darote ne taip. Šaulys, stiprinkite savo pozicijas darbe. Vadovai ir kolegos palaikys jus, padės. Laikas veikti ryštingai, net jei iki šiol negalvojate, kaip, ką darysite ir su kuo. Ožiaragis, draugiški ryšiai, mokėjimas kitą atjausti, padėti bus pats naudingiausias dalykas. Nesileiskite į beprasmius profesinius konfliktus ir diskusijas. Bus daug triukšmo, bet mažai naudos. Vandenis, visai netinkama diena konfrontuoti, skirtis, aiškinti santykius. Ypač daug dvasinių ir psichinių jėgų gali prireikti tiems, kurie nuspręs nutraukti santykius su verslo partneriais ar darbo sutartį. Narižuvys, jei nereikės pernelyg atvirauti, ko nors aukoti, būsite tolerantiškas ir malonus. Profesinėje veikloje šiandien geriau ko nors nepadaryti, negu padaryti klaidingai.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Palėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
5: Radijo stotis XXL FM.
4: Radijo stotis XXL FM. Tauragėje 99.7 FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 18-osios horoskopai. Avinas, užmegskite naudingas pažintis. Bičiuliaukite su tais žmonėmis, kurie žino ir gali daugiau nei jūs. Bendraudamas su aplinkiniais būkite nuoširdesni ir atviresni, tačiau asmeninių temų nelieskite. Jautis, turėsite ne vieną progą pasireikšti, tačiau ar pasinaudosite ją ar ne, priklausys tik nuo jūsų gebėjimo improvizuoti, vaidinti. Neverta imtis naujų svarbių projektų. Dviniai, į tuos pokyčių sumanymus, kurie formuosis, reikėtų žiūrėti atsargiai. Nors kai kurie bus aktualūs, tačiau atrodo, kad jiems įkūnyti gali tiesiog neužtikti laiko ir jėgų, lėšų bei noro. Labai apdairiai spręskite, ką šiuo metu pasirinkate kaip savo tolesnę veiksmų kryptį. Vėžys, atsargiai reikėtų žiūrėti į naujoves ar pasiūlymus, kurie atrodys keisti ar šokiruojantys, panašus į iškrypimus ar nedorą abejotinį. Galite susidurti su aktyviai perrašomomis blogybėmis nuopoliu. Liūtas, šiuo metu svarbu vengti įsikipti į vieną idėją, ypač jei ji niuri, destruktyvi ar kerštinga. Vis dėlto aplink bus gražaus bendravimo, stiprus sąmonės impulsas. Pulsas gali atsiverti ne tik prastiems, bet ir reikalingiems, puikiems naujiems dalykams, sustiprinantiems draugystę, skatinantiems kūrybą ir progresą. Mergelė, būtina stebėti, kas vyksta aplink, greičiau pasiduoti reformoms, drąsiau ryštis esminėms permainoms, kitaip būsite niekam neįdomus. Įtampa gali kilti sutuoktinių stovykloje. Svarstyklės, neblogų žinių suteiks netikėtai sutikti asmenys, pažįstami. Jei gausite įdomios informacijos, nepamirškite patikrinti, ar ji teisinga. Prasideda puikus metas kurtis naujose namuose ar pirkti nekilnojamą į turtą. Skorpionas, be reikalo kursite azartiškas ir rizikingas situacijas, tuščiai ginčysite su kolegomis. Jūsų ego bus toks didelis, kad vargu ar sugebėsite suprasti, ką darote ne taip. Šaulys, stiprinkite savo pozicijas darbe. Vadovai ir kolegos palaikys jūs, padės. Laikas veikti ryštingai, net jei iki šiol negalvojate, kaip, ką darysite ir su kuo. Ožiaragis, draugiški ryšiai, mokėjimas kitą atjausti, padėti bus pats naudingiausias dalykas. Nesileiskite į beprasmius profesinius konfliktus ir diskusijas. Bus daug triukšmo, bet mažai naudos. Vandenis. Visai netinkama diena konfrontuoti, skirtis, aiškinti santykius. Ypač daug dvasinių ir psichinių jėgų gali prireikti tiems, kurie nuspręs nutraukti santykius su verslo partneriais ar darbo sutartį. Nari žuvys. Jei nereikės pernelyg atvirauti, ko nors aukoti, būsite tolerantiškas ir malonus. Profesinėje veikloje šiandien geriau ko nors nepadaryti, negu padaryti klaidingai.

0: daugiametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

Eteryje žinios. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas pas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba taip pat atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrimas susijęs su direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla ir paramos skirimo Orlicko uošvinės Zitos Čepkauskinės įmonei Agro Digital Solutions. Baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamo piknaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai netliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Iki teisminį tyrimą organizuoja Europos deleguotieji prokurorai Lietuvoje. Nacionalinė mokėjimo agentūra pranešė, kad dar Liepos 15-ąją nuo pareigų nušalino agentūros direktorius pavaduotoją Orlicką, kuris galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus vykdydamas tarptautinius projektus. Šiems projektams lėšos yra skiriamos iš atskiro Europos komisijos biudžeto. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika tvirtina, kad šie teisėsaugos veiksmai rodo, kad situacija yra rimta ir kelia klausimų dėl institucijos kontrolės. 2,5 eurų už litrą labai realu, kad tiek vairuotojams greitai teks mokėti už dizeliną, sako ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Anot jo, degalų kainų augimui įtakos turės ne tik Saudo Arabijos sprendimas apriboti naftos eksportą į Europą. Negalima pamiršti, kad žiemą dizelinas įprastai brangdavo ir anksčiau, bet vairuotojams nerimo ženklų išties yra. Šiuo metu litro dizelino kaina kai kuriuose degalinėse jau viršio 2 eurus 20 centų, tačiau artimiausiu metu degalų kainos gali dar labiau stieptis į viršų. Mat Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukilėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Neišvengiant žalos Saudo Arabijos naftos infrastruktūrai, Rijadas nusprendė bent laikinai stabdyti dalies naftos tiekimą į Europą. Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola pareiškė, kad tokios šalys kaip Australija ir Naujoji Zelandija galėtų pasiekti Kanados pavyzdžių ir tapti ES asocijuotomis narėmis, nes bendramintės valstybės siekia mėgsti glaudesnius ryšius. Jie apibūdino siūlomą statusą kaip trečią galimybę tarp visateisės narystės ES ir kandidatės statuso. Europos komisijos pirmininkė pasiūlė Kanadai tapti pirmąją asocijuotąją ES narę. Islandijos rinkėjai praėjusį mėnesį atmetė galimybę atnaujinti prieš 13 metų sustabdytas derybas dėl narystės ES, taip bent kol kas palaidodami šį klausimą. Anoniminė programišių grupė teigia įsilaužusi į Rusijos centrinės rinkimų komisijos ir rangovo duomenų bazės, susijusias su nauja elektroninė balsavimo sistema, likus vos kelioms dienoms iki parlamento rinkimų. Programišių grupė Kiklik teigia, kad jos taikiniu buvo infrastruktūra, kuri priklauso Rusijos CRK ir jos rangovams, įskaitant valstybės kontroliuojamą telekomunikacijų milžinę Rostelekom bei jos patronuojamą įmonę, dalyvaujančią kuriant elektroninę balsavimo sistemą. Kiklik paskelbė, kad jos tikslas buvo nesutrikdyti balsavimą, o jos teigimu atskleisti esamas spragas, galinčias leisti valdžiai manipuliuoti elektroninio balsavimo rezultatais. Programišiai taip pat paragino rusus balsuoti balsavimo vietose, o ne elektroniniu būdu. Rusija taip pat nepakvietė rinkimų stebėtojų iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
6: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 18-osios horoskopai. Avinas, užmegskite naudingas pažintis. Bičiuliaukite su tais žmonėmis, kurie žino ir gali daugiau nei jūs. Bendraudamas su aplinkiniais būkite nuoširdesni ir atviresni, tačiau asmeninių temų nelieskite. Jautis, turėsite ne vieną progą pasireikšti, tačiau ar pasinaudosite ją ar ne, priklausys tik nuo jūsų gebėjimo improvizuoti, vaidinti. Neverta imtis naujų svarbių projektų. Dvyniai, į tuos pokyčių sumanimus, kurie formuosis, reikėtų žiūrėti atsargiai. Nors kai kurie bus aktualūs, tačiau atrodo, kad jiems įkūnyti gali tiesiog neužtikti laiko ir jėgų, lėšų bei noro. Labai apdairiai spręskite, ką šiuo metu pasirinkate kaip savo tolesnę veiksmų kryptį. Vėžys, atsargiai reikėtų žiūrėti į naujoves ar pasiūlymus, kurie atrodys keisti ar šokiruojantys, panašus į iškrypimus ar nedorą abejotinį. Galite susidurti su aktyviai perrašomomis blogybėmis nuopoliu. Liūtas, šiuo metu svarbu vengti įsikipti į vieną idėją, ypač jei ji niuri, destruktyvi ar kerštinga. Vis dėlto aplink bus gražaus bendravimo, stiprus sąmonės impulsas. Pulsas gali atsiverti ne tik prastiems, bet ir reikalingiems, puikiems naujiems dalykams, sustiprinantiems draugystę, skatinantiems kūrybą ir progresą. Mergelė, būtina stebėti, kas vyksta aplink, greičiau pasiduoti reformoms, drąsiau ryštis esminėms permainoms, kitaip būsite niekam neįdomus. Įtampa gali kilti sutuoktinių stovykloje. Svarstyklės, neblogų žinių suteiks netikėtai sutikti asmenys, pažįstami. Jei gausite įdomios informacijos, nepamirškite patikrinti, ar ji teisinga. Prasideda puikus metas kurtis naujose namuose ar pirkti nekilnojimą į turtą. Skorpionas, be reikalo kursite azartiškas ir rizikingas situacijas, tuščiai ginčysite su kolegomis. Jūsų ego bus toks didelis, kad vargu ar sugebėsite suprasti, ką darote ne taip. Šaulys, stiprinkite savo pozicijas darbe. Vadovai ir kolegos palaikys jus, padės. Laikas veikti ryštingai, net jei iki šiol galvojate, kaip, ką darysite ir su kuo. Ožiaragis, draugiški ryšiai, mokėjimas kitą atjausti, padėti bus pats naudingiausias dalykas. Nesileiskite į beprasmius profesinius konfliktus ir diskusijas. Bus daug triukšmo, bet mažai naudos. Vandenis, visai netinkama diena konfrontuoti, skirtis, aiškinti santykius. Ypač daug dvasinių ir psichinių jėgų gali prireikti tiems, kurie nuspręs nutraukti santykius su verslo partneriais ar darbo sutartį. Narižuvys, jei nereikės pernelyg atvirauti, ko nors aukoti, būsite tolerantiškas ir malonus. Profesinėje veikloje šiandien geriau ko nors nepadaryti, negu padaryti klaidingai.

0: Marijampolėje, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: eteryje žinios. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas pas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba taip pat atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrimas susijęs su direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla ir paramos skirimo Orlicko uošvinės Zitos Čepkauskinės įmonei Agro Digital Solutions. Baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamo piknaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai netliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Iki teisminį tyrimą organizuoja Europos deleguotieji prokurorai Lietuvoje. Nacionalinė mokėjimo agentūra pranešė, kad dar Liepos 15-ąją nuo pareigų nušalino agentūros direktorius pavaduotoją Orlicką, kuris galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus vykdydamas tarptautinius projektus. Šiems projektams lėšos yra skiriamos iš atskiro Europos komisijos biudžeto. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika tvirtina, kad šie teisėsaugos veiksmai rodo, kad situacija yra rimta ir kelia klausimų dėl institucijos kontrolės. 2,5 eurų už litrą labai realu, kad tiek vairuotojams greitai teks mokėti už dyzeliną, sako ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Anot jo, degalų kainų augimui įtakos turės ne tik Saudo Arabijos sprendimas apriboti naftos eksportą į Europą. Negalima pamiršti, kad žiemą dyzelinas įprastai brangdavo ir anksčiau, bet vairuotojams nerimo ženklų išties yra. Šiuo metu litro dyzelino kaina kai kuriuose degalinėse jau viršio 2 eurus 20 centų. Tačiau artimiausiu metu degalų kainos gali dar labiau stieptis į viršų. Mat Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukilėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Neišvengiant žalos Saudo Arabijos naftos infrastruktūrai, Rijadas nusprendė bent laikinai stabdyti dalies naftos tiekimą į Europą. Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola pareiškė, kad tokios šalys kaip Australija ir Naujoji Zelandija galėtų pasiekti Kanados pavyzdžių ir tapti ES asocijuotomis narėmis, nes bendramintės valstybės siekia mėgsti glaudesnius ryšius. Jie apibūdino siūlomą statusą kaip trečią galimybę tarp visateisės narystės ES ir kandidatės statuso. Europos komisijos pirmininkė pasiūlė Kanadai tapti pirmąją asocijuotąją ES narę. Islandijos rinkėjai praėjusį mėnesį atmetė galimybę atnaujinti prieš 13 metų sustabdytas derybas dėl narystės ES, taip bent kol kas palaidodami šį klausimą. Anoniminė programišių grupė teigia įsilaužusi į Rusijos centrinės rinkimų komisijos ir rangovo duomenų bazės, susijusias su nauja elektroninė balsavimo sistema, likus vos kelioms dienoms iki parlamento rinkimų. Programišių grupė Kiklik teigia, kad jos taikiniu buvo infrastruktūra, kuri priklauso Rusijos CRK ir jos rangovams, įskaitant valstybės kontroliuojamą telekomunikacijų milžinę Rostelekom bei jos patronuojamą įmonę, dalyvaujančią kuriant elektroninę balsavimo sistemą. Kiklik paskelbė, kad jos tikslas buvo nesutrikdyti balsavimą, o jos teigimu atskleisti esamas spragas, galinčias leisti valdžiai manipuliuoti elektroninio balsavimo rezultatais. Programišiai taip pat paragino rusus balsuoti balsavimo vietose, o ne elektroniniu būdu. Rusija taip pat nepakvietė rinkimų stebėtojų iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai.

0: Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Luobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 06247 6570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
0: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Реклама.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: kurio nėra. Siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61 358.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 18-osios horoskopai. Avinas, užmėgskite naudingas pažintis, bičiuliaukite su tais žmonėmis, kurie žino ir gali daugiau nei jūs. Bendraudamas su aplinkiniais būkite nuoširdesni ir atviresni, tačiau asmeninių temų nelieskite. Jautis, turėsite ne vieną progą pasireikšti, tačiau ar pasinaudosite ją ar ne, priklausys tik nuo jūsų gebėjimo improvizuoti, vaidinti. Neverta imtis naujų svarbių projektų. Dvyniai, į tuos pokyčių sumanymus, kurie formuosis, reikėtų žiūrėti atsargiai. Nors kai kurie bus aktualūs, tačiau atrodo, kad jiems įkūnyti gali tiesiog neužtekti laiko ir jėgų, lėšų bei noro. Labai apdairiai spręskite, ką šiuo metu pasirinkate kaip savo tolesnę veiksmų kryptį. Vėžys, atsargiai reikėtų žiūrėti į naujoves ar pasiūlymus, kurie atrodys keisti ar šokiruojantys, panašus į iškrypimus ar nedorą abejotinį. Galite susidurti su aktyviai perrašomomis blogybėmis nuopoliu. Liūtas, šiuo metu svarbu vengti įsikipti į vieną idėją, ypač jei ji niuri, destruktyvi ar kerštinga. Vis dėlto aplink bus gražaus bendravimo, stiprus sąmonės impulsas. Pulsas gali atsiverti ne tik prastiems, bet ir reikalingiems, puikiems naujiems dalykams, sustiprinantiems draugystę, skatinantiems kūrybą ir progresą. Mergelė, būtina stebėti, kas vyksta aplink, greičiau pasiduoti reformoms, drąsiau ryštis esminėms permainoms, kitaip būsite niekam neįdomus. Įtampa gali kilti sutuoktinių stovykloje. Svarstyklės, neblogų žinių suteiks netikėtai sutikti asmenys, pažįstami. Jei gausite įdomios informacijos, nepamirškite patikrinti, ar ji teisinga. Prasideda puikus metas kurtis naujose namuose ar pirkti nekilnojimą į turtą. Skorpionas, be reikalo kursite azartiškas ir rizikingas situacijas, tuščiai ginčysite su kolegomis. Jūsų ego bus toks didelis, kad vargu ar sugebėsite suprasti, ką darote ne taip. Šaulys, stiprinkite savo pozicijas darbe. Vadovai ir kolegos palaikys jus, padės. Laikas veikti ryštingai, net jei iki šiol negalvojate, kaip, ką darysite ir su kuo. Ožiaragis, draugiški ryšiai, mokėjimas kitą atjausti, padėti bus pats naudingiausias dalykas. Nesileiskite į beprasmius profesinius konfliktus ir diskusijas. Bus daug triukšmo, bet mažai naudos. Vandenis, visai netinkama diena konfrontuoti, skirtis, aiškinti santykius. Ypač daug dvasinių ir psichinių jėgų gali prireikti tiems, kurie nuspręs nutraukti santykius su verslo partneriais ar darbo sutartį. Narižuvys, jei nereikės pernelyg atvirauti, ko nors aukoti, būsite tolerantiškas ir malonus. Profesinėje veikloje šiandien geriau ko nors nepadaryti, negu padaryti klaidingai.

0: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: eteryje žinios. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas pas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba taip pat atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrimas susijęs su direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla ir paramos skirimo Orlicko uošvinės Zitos Čepkauskinės įmonei Agro Digital Solutions. Baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamo piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Iki teisminį tyrimą organizuoja Europos deleguotieji prokurorai Lietuvoje. Nacionalinė mokėjimo agentūra pranešė, kad dar Liepos 15-ąją nuo pareigų nušalino agentūros direktorius pavaduotoją Orlicką, kuris galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus vykdydamas tarptautinius projektus. Šiems projektams lėšos yra skiriamos iš atskiro Europos komisijos biudžeto. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika tvirtina, kad šie teisėsaugos veiksmai rodo, kad situacija yra rimta ir kelia klausimą dėl institucijos kontrolės. 2,5 eurų už litrą labai realu, kad tiek vairuotojams greitai teks mokėti už dizeliną, sako ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Anot jo, degalų kainų augimui įtakos turės ne tik Saudo Arabijos sprendimas apriboti naftos eksportą į Europą. Negalima pamiršti, kad žiemą dizelinas įprastai brangdavo ir anksčiau, bet vairuotojams nerimo ženklų išties yra. Šiuo metu litro dizelino kaina kai kuriuose degalinėse jau viršio 2,20 eurų. Tačiau artimiausiu metu degalų kainos gali dar labiau stieptis į viršų. Mat Persijos įlankoje gilėja konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukilėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Neišvengiant žalos Saudo Arabijos naftos infrastruktūrai, Rijadas nusprendė bent laikinai stabdyti dalies naftos tiekimą į Europą. Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola pareiškė, kad tokios šalys kaip Australija ir Naujoji Zelandija galėtų pasiekti Kanados pavyzdžių ir tapti ES asocijuotomis narėmis, nes bendramintės valstybės siekia mėgsti glaudesnius ryšius. Jie apibūdino siūlomą statusą kaip trečią galimybę tarp visateisės narystės ES ir kandidatės statuso. Europos komisijos pirmininkė pasiūlė Kanadai tapti pirmąją asocijuotąją ES narę. Islandijos rinkėjai praėjusį mėnesį atmetė galimybę atnaujinti prieš 13 metų sustabdytas derybas dėl narystės Europos Sąjungoje, taip bent kol kas palaidodami šį klausimą. Anoniminė programišių grupė teigia įsilaužusi į Rusijos centrinės rinkimų komisijos ir rangovo duomenų bazės, susijusias su nauja elektroninė balsavimo sistema, likus vos kelioms dienoms iki parlamento rinkimų. Programišių grupė Kiklik teigia, kad jos taikiniu buvo infrastruktūra, kuri priklauso Rusijos CRK ir jos rangovams, įskaitant valstybės kontroliuojamą telekomunikacijų milžinę Rostelekom bei jos patronuojamą įmonę, dalyvaujančią kuriant elektroninę balsavimo sistemą. Kiklik paskelbė, kad jos tikslas buvo nesutrikdyti balsavimą, o jos teigimu atskleisti esamas spragas, galinčias leisti valdžiai manipuliuoti elektroninio balsavimo rezultatais. Programišiai taip pat paragino rusus balsuoti balsavimo vietose, o ne elektroniniu būdu. Rusija taip pat nepakvietė rinkimų stebėtojų iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
5: Grupė 2 Karo

tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalėme dieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 18-osios horoskopai. Avinas, užmegskite naudingas pažintis. Bičiuliaukite su tai žmonėmis, kurie žino ir gali daugiau nei jūs. Bendraudamas su aplinkiniais, būkite nuoširdesni ir atviresni. Tačiau asmeninių temų nelieskite. Jautis, turėsite ne vieną progą pasireikšti, tačiau ar pasinaudosite ją ar ne, priklausys tik nuo jūsų gebėjimo improvizuoti, vaidinti. Neverta imtis naujų svarbių projektų. Dvyniai, į tuos pokyčių sumanimus, kurie formuosis, reikėtų žiūrėti atsargiai. Nors kai kurie bus aktualūs, tačiau atrodo, kad jiems įkūnyti gali tiesiog neužtikti laiko ir jėgų, lėšų bei noro. Labai apdairiai spręskite, ką šiuo metu pasirinkate kaip savo tolesnę veiksmų kryptį. Vėžys, atsargiai reikėtų žiūrėti į naujoves ar pasiūlymus, kurie atrodys keisti ar šokiruojantys, panašus į iškrypimus ar nedorą abejotinį. Galite susidurti su aktyviai perrašomomis blogybėmis nuopoliu. Liūtas, šiuo metu svarbu vengti įsikipti į vieną idėją, ypač jei ji niuri, destruktyvi ar kerštinga. Vis dėlto aplink bus gražaus bendravimo, stiprus sąmonės impulsas. Pulsas gali atsiverti ne tik prastiems, bet ir reikalingiems, puikiems naujiems dalykams, sustiprinantiems draugystę, skatinantiems kūrybą ir progresą. Mergelė, būtina stebėti, kas vyksta aplink, greičiau pasiduoti reformoms, drąsiau ryštis esminėms permainoms, kitaip būsite niekam neįdomus. Įtampa gali kilti sutuoktinių stovykloje. Svarstyklės, neblogų žinių suteiks netikėtai sutikti asmenys, pažįstami. Jei gausite įdomios informacijos, nepamirškite patikrinti, ar ji teisinga. Prasideda puikus metas kurtis naujuose namuose ar pirkti nekilnojamąjį turtą. Skorpionas, be reikalo kursite azartiškas ir rizikingas situacijas, tuščiai ginčysite su kolegomis. Jūsų ego bus toks didelis, kad vargu ar sugebėsite suprasti, ką darote ne taip. Šaulys, stiprinkite savo pozicijas darbe. Vadovai ir kolegos palaikys jus, padės. Laikas veikti ryštingai, net jei iki šiol negalvojate, kaip, ką darysite ir su kuo. Ožiaragis, draugiški ryšiai, mokėjimas kitą atjausti, padėti bus pats naudingiausias dalykas. Nesileiskite į beprasmius profesinius konfliktus ir diskusijas. Bus daug triukšmo, bet mažai naudos. Vandenis. Visai netinkama diena konfrontuoti, skirtis, aiškinti santykius. Ypač daug dvasinių ir psichinių jėgų gali prireikti tiems, kurie nuspręs nutraukti santykius su verslo partneriais ar darbo sutartį. Nari žuvys. Jei nereikės pernelyg atvirauti, ko nors aukoti, būsite tolerantiškas ir malonus. Profesinėje veikloje šiandien geriau ko nors nepadaryti, negu padaryti klaidingai.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Seime registruotas įstatymo projektas, kuris siūloma grąžinti 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą gyvenamųjų patalpų šildymui. Šiuo metu šilumos energija ir su jos tiekimu susijusiam karštam vandenį taikomas 21% PVM. Parengtame įstatymo projekte teigiama, kad lengvatinio tarifo grąžinimas sumažintų gyventojų išlaidas šildymui tuo metu, kai auga šilumos energijos kainos. Kartu tai galėtų sumažinti ir kompensacijoms už šildymą reikalingų lėšų poreikį. Jei Seimas pritartų, toks siūlymas įsigaliotų nuo 2027 sausio 1-osios. Daug karo su Iranu pradžioje Jungtinių Amerikos valstijų surengti smūgiai gali būti laikomi karo nusikaltimais, pareiškė Jungtinių tautų tyrimo komisija. Antskrydžiai prieš mergaičių mokyklą pietinėme Irano Minabo mieste ir atskirai prieš sporto kompleksą Farso provincijoje buvo nesirinkamo pobūdžio atakos, per kurias žuvo civilių. Ataskaitoje nurodė nepriklausoma Jungtinių tautų faktų nustatymo misija. Irano valdžios institucijų teigimu per vasario 28-osios smūgį pradiniai mokyklai žuvo 168 moksleiviai. O Jungtinių tautų komisija, remdamasi nepriklausomais pranešimais, nurodė 157 žuvusiasias. Komisijos teigimu, Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos ne tik rėmėsi pasenusią žvalgybinę informaciją, bet ir pirmąją karo dieną nurodė surengti smūgį, nors žinojo apie didelį riziką pataikyti į civilinį objektą. Nepaisant tarptautinių sankcijų ir rezoliucijų, 17 šalių dirba 10 tūkstančių Šiaurės Korėjos piliečių. 2025-aisiais Šiaurės Korėja iš jų darbo galėjo gauti nuo 450 iki 800 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, sakoma daugiašalės sankcijų stebėsenos grupės pranešime apie Korėjos Liaudės Demokratinės Respublikos darbo jėgos programą užsienyje. Beveik visa Šiaurės Korėjos darbininkų užsienyje uždirbtas lėšas nuo 80 iki 90% Šiaurės Korėjos valdžia konfiskuoja. Kai kuriais atvejais konfiskuojama suma netgi viršia darbininkų uždarbį, todėl jie galiausiai lieka skolingi.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06097188888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinio lygos naujajam sezonui duotas startas. Kauno Žalgiris Gargžduose 98-77 nugalėjo vietos Gargždus. Kitos rungtynės žalgiriečių laukia sekmadienį Klaipėdoje prieš Neptūną, o Gargždai tą dieną pasitiks Šiaulius. Po pirmojo turo UEFA Europos lygo turnyro lentelės viršūnėje įsitaisė triuškinamas pergalės iškovojusios Turino Juventus ir Londono Crystal Palace komandos. Juventus ketvirtadienį namuose net 5-0 nugalėjo Nets Niderlandų klubą. Nuo Italijos ekipos pagal pelnytus įvarčius nedaug atsiliko ir Crystal Palace klubas, kuris namuose 4-0 susitvarkė su Poznanės Lech futbolininkais. Ketvirtadienio vakarą buvo sužaistos paskutinės trečiojo etapo rungtynės Anglijos futbolo lygos taurės turnyre. Manchester City klubas namuose 5-0 įveikė antrajame šalies divizione žaidžiančią Norwich ekipą. Lietuvos rankinių lygo antrą triuškinamą pergalį iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Abi šio sezono pergalės Dragūnas pasiekė dviženkliu skirtumu. Pirmajame ture klaipėdiečiai 36-23 sutriuškino Pasvalio Pieno Žvaigždžių komandą. Rugsėjo 16-17 dienomis La Linėjoje, Ispanijoje vyko 2026 Europos paplūdimio sprinto reklaimo čempionatas, kuriame Lietuvą atstovavo 6 sportininkai. 4 saugusiai sudarė 3 įgulas ir 2 jauniai, startavę vienviečių valčių klasės varžybose. Sėkmingiausiai pirmenybėse pasirodė pasaulio čempionai Martina Kazlauskaitė ir Dominikas Jančionis. Savo trofėjų kolekciją papildė dar vienu apdovanojimu, šį kartą sidabro medaliais.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: prie kavos puodelio.
1: Skirtinguose pasaulio kampeliuose karvės mūkia su skirtingais akcentais.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

Eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matjošaitytės politinei partijai Nemuno aušra teiktų paslaugų jai dirbant teisininkę. Tai komisija darys paaiškėjus, kad Nemuno aušros 2024-aisiais komisijai siūstas vienas iš teisinių dokumentų dėl politinės partijos finansavimo šaltinių buvo parengtas Matjošaitytės. Nei partija, nei dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Vyriausioji rinkimų komisija tyrimą pavedė atlikti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui iki gruodžio 17 dienos. Seime registruotas įstatymo projektas, kuriuo siūloma grąžinti 9% pridėtinės vertės

0: provincijoje buvo nesirinkamo pobūdžio atakos, per kurias žuvo civilių. Ataskaitoje nurodė nepriklausoma jungtinių tautų faktų nustatymo misija. Irano valdžios institucijų teigimu per vasario 28-osios smūgį pradiniai mokyklai žuvo 168 moksleivės, o jungtinių tautų komisija, remdamasi nepriklausomais pranešimais, nurodė 157 žuvusiasias. Komisijos teigimu Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos ne tik rėmėsi pasenusią žvalgybinę informaciją, bet ir pirmąją karo dieną nurodė surengti smūgį, nors žinojo apie didelį riziką pataikyti į civilinį objektą. Nepaisant tarptautinių sankcijų ir rezoliucijų, 17 šalių dirba 10 tūkstančių Šiaurės Korėjos piliečių. 2025-aisiais Šiaurės Korėja iš šių darbo galėjo gauti nuo 450 iki 800 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, sakoma daugiašalės sankcijų stebėsenos grupės pranešime apie Korėjos Liaudės Demokratinės Respublikos darbo jėgos programą užsienyje. Beveik visa Šiaurės Korėjos darbininkų užsienyje uždirbtas lėšas nuo 80 iki 90%. Šiaurės Korėjos valdžia konfiskuoja. Kai kuriais atvejais konfiskuojama suma netgi viršia darbininkų uždarbį, todėl jie galiausiai lieka skolingi.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.
3: I jam the world. I jam the world.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Pastarėjų dronų incidentai dalį gyventojų paskatino iš naujo įvertinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Išvykimo krepšiais prekiaujantys verslininkai sako pastebintys išaugusią jų paklausą. Pardavimas kai kur išaugo kelis ar net dešimtis kartų. Jau paruoštų išvykimo krepšių kainos sviruoja nuo maždaug 159 iki 279 eurų. Krepšyje vaistai, vanduo, konservai, lietuviškas pirmosios pagalbos rinkinys, radio imtuvas su baterijomis, žibintuvėlis, baterijos, šilumą sulaikanti antklodė, lietpaltis ir kitos būtinos priemonės. Net jei krizės atveju planuojate likti namuose, išvykimo krepšį vis tiek rekomenduojama turėti paruoštą. Jei situacija pasikeis, turi tektų skubiai evakuoti, svarbiausi daiktai jau bus vienoje vietoje. Vienkartinių elektroninių cigarečių draudimo iniciatoriams ir vėl nepavyko pasiūlymo pateikti Seimui. Liberalų frakcijos prašymų parlamentas tai numatančių pataisų pateikimą nukėlė į kitą antradienį. Liberalas Andrius Bagdonas pertraukos iki kito posėdžio paprašė norėdamas daugiau laiko įsigilinti į projektą. Uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretes pasiūlė beveik 50 įvairių frakcijų parlamentarų. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti dar pernai spalį bei šiemet balandį. Tuo metu vyriausybė savo programos įgyvendinimo plane įrašė siekia jas uždrausti iki 2028 vidurio, taip pat didinti baudas už pažeidimus. Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 46 Jonavos gyventojas kaltinamas neteisėtai naudojusis darbdavį priklausančią elektros energiją virtualių valiutų gavybai. Kaip teigiama prokuratūros pranešime, baudžiamosios bylos duomenimis laikotarpiu nuo 2019 sausio 10 iki 2024 vasario 2 vyras, dirbdamas bendrovės Karbamido ceche energetiko jos gamyklos teritorijoje Karbamido cecho gamybinio korpuso pagalbinėje patalpoje, neteisėtai vykdė virtualių valiutų gavybą. Vyras kaltinamas neteisėto naudojimosi energija ir ryšių paslaugomis. Baudžiamasis kodeksas už šią nusikalstamą veiką numato baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki 6 metų. Seimas priėmė sprendimą inicijuoti registrų centro auditą, įpareigodamas valstybės kontrolę jį atlikti iki kitų metų spalio. Valstybės kontrolė turės aiškintis, ar įvykus incidentų registrų centre organizacinės, techninės ir kibernetinio saugumo priemonės buvo pakankamos valstybės registrų ir informacinių sistemų saugumui užtikrinti.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinio lygos naujajam sezonui duotas startas. Kauno Žalgiris Gargžduose 98-77 nugalėjo vietos Gargždus. Kitos rungtynės žalgiriečio laukia sekmadienį Klaipėdoje prieš Neptūną, o Gargždai tą dieną pasitiks Šiaulius. Po pirmojo turo UEFA Europos lygoje turnyro lentelės viršūnėje įsitaisė triuškinamas pergalės iškovojusios Turino Juventus ir Londono Crystal Palace komandos. Juventus ketvirtadienį namuose net 5-0 nugalėjo Nets Niderlandų klubą. Nuo Italijos ekipos pagal pelnytus įvarčius nedaug atsiliko ir Crystal Palace klubas, kuris namuose 4-0 susitvarkė su Poznanės Lech futbolininkais. Ketvirtadienio vakarą buvo sužaistos paskutinės trečiojo etapo rungtynės Anglijos futbolo lygos taurės turnyre. Manchester City klubas namuose 5-0 įveikė antrajame šalies divizione žaidžiančią Norwich ekipą. Lietuvos rankinių lygo antrą triuškinamą pergalį iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Abi šio sezono pergalės Dragūnas pasiekė dviženkliu skirtumu. Pirmajame ture klaipėdiečiai 36-23 sutriuškino Pasvalio Pieno Žvaigždžių komandą. Rugsėjo 16-17 dienomis La Linėjoje Ispanijoje vyko 2026 Europos paplūdimio sprinto irklavimo čempionatas, kuriame Lietuvą atstovavo 6 sportininkai. 4 saugusiai sudarė 3 įgulas ir 2 jauniai, startavę vienviečių valčių klasės varžybose. Sėkmingiausiai pirmenybėse pasirodė pasaulio čempionai Martina Kazlauskaitė ir Dominikas Jančionis. Savo trofėjų kolekciją papildė dar vienu apdovanojimu, šį kartą sidabro medaliais.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minios gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose. Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Britų mokslininkai išanalizavo 60-mečių futbolo rungtynes ir išsiaiškino, kad daugiausiai šansų laimėti turi raudoną aprangą vilkinčios komandos.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

eteryje žinios. Vyriausia rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matjošaitytės politiniai partijai Nemuno aušra teiktų paslaugų jai dirbant teisininkę. Tai komisija darys paaiškėjus, kad Nemuno aušros 2024-aisiais komisijai siūstas vienas iš teisinių dokumentų dėl politinės partijos finansavimo šaltinių buvo parengtas Matjošaitytės. Nei partija, nei dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narės savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Vyriausia rinkimų komisija tyrimą pavedė atlikti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui iki gruodžio 17 dienos. Seime registruotas įstatymo projektas, kuriuo siūloma grąžinti 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą gyvenamųjų patalpų šildymui. Šiuo metu šilumos energija ir su jos tiekimu susijusiam karštam vandenį taikomas 21% PVM. Parengtame įstatymo projekte teigiama, kad lengvatinio tarifo grąžinimas sumažintų gyventojų išlaidas šildymui tuo metu, kai auga šilumos energijos kainos. Kartu tai galėtų sumažinti ir kompensacijoms už šildymą reikalingų lėšų poreikį. Jei Seimas pritartų, toks siūlymas įsigaliotų nuo 2027 sausio 1-osios. Daug karo su Iranu pradžioje Jungtinių Amerikos valstijų surengti smūgiai gali būti laikomi karo nusikaltimais, pareiškė Jungtinių tautų tyrimo komisija. Antskrydžiai prieš mergaičių mokyklą pietinėme Irano Minabo mieste ir atskirai prieš sporto kompleksą Farso provincijoje buvo nesirinkamo pobūdžio atakos, per kurias žuvo civilių. Ataskaitoje nurodė

0: šimtų milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, sakoma daugiašalės sankcijų stebėsenos grupės pranešime apie Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos darbo jėgos programą užsienyje. Beveik visa Šiaurės Korėjos darbininkų užsienyje uždirbtas lėšas nuo 80 iki 90 procentų. Šiaurės Korėjos valdžia konfiskuoja. Kai kuriais atvejais konfiskuojama suma netgi viršia darbininkų uždarbį, todėl jie galiausiai lieka skolingi.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos

0: skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkimis.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Pastarieji dronų incidentai dalį gyventojų paskatino iš naujo įvertinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Išvykimo krepšiais prekiaujantys verslininkai sako pastebintys išaugusią jų paklausą. Pardavimas kai kur išauga kelis ar net dešimtis kartų. Jau paruoštų išvykimo krepšių kainos svyruoja nuo maždaug 159 iki 279 eurų. Krepšyje vaistai, vanduo, konservai, lietuviškas pirmosios pagalbos rinkinys, radio imtuvas su baterijomis, žibintuvėlis, baterijos, šilumą sulaikanti antklodė, lietpaltis ir kitos būtinos priemonės. Net jei krizės atveju planuojate likti namuose, išvykimo krepšį vis tiek rekomenduojama turėti paruoštą. Jei situacija pasikeis, turi tektų skubiai evakuoti, svarbiausi daiktai jau bus vienoje vietoje. Vienkartinio elektroninių cigarečių draudimo iniciatoriams ir vėl nepavyko pasiūlymo pateikti Seimui. Liberalų frakcijos prašymų parlamentas tai numatančių pataisų pateikimą nukėlė į kitą antradienį. Liberalas Andrius Bagdonas pertraukos iki kito posėdžio paprašė norėdamas daugiau laiko įsigilinti į projektą. Uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretes pasiūlė beveik 50 įvairių frakcijų parlamentarų. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti dar pernai spalį bei šiemet balandį. Tuo metu vyriausybė savo programos įgyvendinimo plane yra šį siekį jas uždrausti iki 2028 vidurio, taip pat didinti baudas už pažeidimus. Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 46 Jonavos gyventojas kaltinamas neteisėtai naudojusis darbdavį priklausančią elektros energiją virtualių valiutų gavybai. Kaip teigiama prokuratūros pranešime, baudžiamosios bylos duomenėmis laikotarpiu nuo 2019 sausio 10 iki 2024 vasario 2 vyras dirbdamas bendrovės Karbamido ceche energetikų jos gamyklos teritorijoje Karbamido cecho gamybinio korpuso pagalbinėje patalpoje neteisėtai vykdė virtualių valiutų gavybą. Vyras kaltinamas neteisėto naudojimosi energija ir ryšių paslaugomis. Baudžiamasis kodeksas už šią nusikalstamą veiką numato baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki 6 metų. Seimas priėmė sprendimą inicijuoti registrų centro auditą, įpareigodamas valstybės kontrolę jį atlikti iki kitų metų spalio. Valstybės kontrolė turės aiškintis, ar įvykus incidentų registrų centre organizacinės, techninės ir kibernetinio saugumo priemonės buvo pakankamos valstybės registrų ir informacinių sistemų saugumų užtikrinti.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdiję, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai. 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozę.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jūrų liūtai laikomi kaip smirdžiausi orą gadinantis gyvūnai pasaulyje. Visa tai dėl jų mitybos racioną sudarančių žuvų.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

Eteryje žinios. Ikiteisminė tyrime teismas leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamasis. Jam skirtos kardomosios priemonės, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Be to, jam skirtas kardomųjų priemonių kompleksas. Taip pat įtariamo procesinis statusas suteiktas keliems kitiems Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams. FNTT informuoja, kad šio ikiteisminio tyrimo stadijoje Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriui Fortunatui Dirginčiui yra suteiktas liudyto statusas. Tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Kaišiadorių rajone antradienį naktį numuštas dronas yra iš Rusijos. Jis buvo paleistas į taikinius Ukrainoje. Dėl šio incidento Baltarusijai trečiadienį įteikta protesto nota. Prezidentas Gitanas Nausėda po valstybės gynimo tarybos posėdžio pranešė, kad šį droną greičiausiai paleido Rusija. Pagal turimą informaciją, tai Gerbera tipo dronas. Robertas Kaunas kiek anksčiau trečiadienį atsisakė patvirtinti prielaidą, kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės, nes sakė tam dar neturys įrodymų. Apie tai, kad dronas kilo iš Rusijos, antradienį teigė ir Šiaulių aviacijos bazėje viešėjęs Italijos gynybos ministras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad netrukus bus surinktos naujos derybos su Jungtinėmis valstijomis. Susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, taip pat energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklams. Prezidentas nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, kada vyks šios derybos ir kas juose dalyvaus iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės. Volodymyras Zelenskis kitą savaitę vyks į Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke. Maskva ir toliau kelia sąlygas prilygstančias Ukrainos kapitulacijai. Pasienio apsaugos pareigūnai treniravosi, kaip iš sraigtasparnio išsilaipinti ir perimti įtartino laivo kontrolę. Suomijai baigiant ES jūrinių pajėgų pratybas Baltijos jūroje. Suomijos įlankoje yra įvykę keli incidentai, kai įtariama, kad laivai tyčia apgadino povandeninę infrastruktūrą. Ekspertai ir politikai teigia, kad įtariami povandeninės infrastruktūros diversijos atvejai yra Rusijos

0: Reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Pastarėjų dronų incidentai dalį gyventojų paskatino iš naujo įvertinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Išvykimo krepšiais prekiaujantys verslininkai sako pastebintys išaugusią jų paklausą. Pardavimas kai kur išaugo kelis ar net dešimtis kartų. Jau paruoštų išvykimo krepšių kainos sviruoja nuo maždaug 159 iki 279 eurų. Krepšyje vaistai, vanduo, konservai, lietuviškas pirmosios pagalbos rinkinys, radio imtuvas su baterijomis, žibintuvėlis, baterijos, šilumą sulaikanti antklodė, lietpaltis ir kitos būtinos priemonės. Net jei krizės atveju planuojate likti namuose, išvykimo krepšį vis tiek rekomenduojama turėti paruoštą. Jei situacija pasikeis, turi tektų skubiai evakuoti, svarbiausi daiktai jau bus vienoje vietoje. Vienkartinių elektroninių cigarečių draudimo iniciatoriams ir vėl nepavyko pasiūlymo pateikti Seimui. Liberalų frakcijos prašymų parlamentas tai numatančių pataisų pateikimą nukėlė į kitą antradienį. Liberalas Andrius Bagdonas pertraukos iki kito posėdžio paprašė norėdamas daugiau laiko įsigilinti į projektą. Uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretes pasiūlė beveik 50 įvairių frakcijų parlamentarų. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti dar pernai spalį bei šiemet balandį. Tuo metu vyriausybė savo programos įgyvendinimo plane įrašė siekia jas uždrausti iki 2028 vidurio, taip pat didinti baudas už pažeidimus. Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 46 Jonavos gyventojas kaltinamas neteisėtai naudojusis darbdavį priklausančią elektros energiją virtualių valiutų gavybai. Kaip teigiama prokuratūros pranešime, baudžiamosios bylos duomenimis laikotarpiu nuo 2019 sausio 10 iki 2024 vasario 2 vyras, dirbdamas bendrovės Karbamido ceche energetiko jos gamyklos teritorijoje Karbamido cecho gamybinio korpuso pagalbinėje patalpoje, neteisėtai vykdė virtualių valiutų gavybą. Vyras kaltinamas neteisėto naudojimosi energija ir ryšių paslaugomis. Baudžiamasis kodeksas už šią nusikalstamą veiką numato baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki 6 metų. Seimas priėmė sprendimą inicijuoti registrų centro auditą, įpareigodamas valstybės kontrolę jį atlikti iki kitų metų spalio. Valstybės kontrolė turės aiškintis, ar įvykus incidentų registrų centre organizacinės, techninės ir kibernetinio saugumo priemonės buvo pakankamos valstybės registrų ir informacinių sistemų saugumų užtikrinti.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinio lygos naujajam sezonui duotas startas. Kauno Žalgiris Gargžduose 98-77 nugalėjo vietos Gargždus. Kitos rungtynės žalgiriečių laukia sekmadienį Klaipėdoje prieš Neptūną, o Gargždai tą dieną pasitiks Šiaulius. Po pirmojo turo UEFA Europos lygo turnyro lentelės viršūnėje įsitaisė triuškinamas pergalės iškovojusios Turino Juventus ir Londono Crystal Palace komandos. Juventus ketvirtadienį namuose net 5-0 nugalėjo Nets Niderlandų klubą. Nuo Italijos ekipos pagal pelnytus įvarčius nedaug atsiliko ir Crystal Palace klubas, kuris namuose 4-0 susitvarkė su Poznanės Lech futbolininkais. Ketvirtadienio vakarą buvo sužaistos paskutinės trečiojo etapo rungtynės Anglijos futbolo lygos taurės turnyre. Manchester City klubas namuose 5-0 įveikė antrajame šalies divizione žaidžiančią Norwich ekipą. Lietuvos rankinių lygo antrą triuškinamą pergalį iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Abi šio sezono pergalės Dragūnas pasiekė dviženkliu skirtumu. Pirmajame ture klaipėdiečiai 36-23 sutriuškino Pasvalio Pieno Žvaigždžių komandą. Rugsėjo 16-17 dienomis La Linėjoje, Ispanijoje vyko 2026 Europos paplūdimio sprinto irklavimo čempionatas, kuriame Lietuvą atstovavo 6 sportininkai. 4 suaugusiai sudarė 3 įgulas ir 2 jauniai, startavę vienviečių valčių klasės varžybose. Sėkmingiausiai pirmenybėse pasirodė pasaulio čempionai Martina Kazlauskaitė ir Dominikas Jančionis. Savo trofėjų kolekciją papildė dar vienu apdovanojimu, šį kartą sidabro medaliais.
0: Sporto naujienos.

0: Marijampolė, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 85364.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: Prie kavos puodelio.
1: Skirtinguose pasaulio kampeliuose karvės mūkia su skirtingais akcentais.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Eteryje žinios. Ikiteisminėme tyrime teismas leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamasis. Jam skirtos kardomosios priemonės, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Be to, jam skirtas kardomųjų priemonių kompleksas. Taip pat įtariamo procesinis statusas suteiktas keliems kitiems nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams. FNTT informuoja, kad šioje ikiteisminio tyrimo stadijoje nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriui Fortunatui Dirginčiui yra suteiktas liudytojo statusas. Tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir Europos finansiniams interesams. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas yra iš Rusijos. Jis buvo paleistas į taikinius Ukrainoje. Dėl šio incidento Baltarusijai trečiadienį teikta protesto nota. Prezidentas Gitanas Nausėda po valstybės gynimo tarybos posėdžio pranešė, kad šį droną greičiausiai paleido Rusija. Pagal turimą informaciją, tai Gerbera tipo dronas. Robertas Kaunas kiek anksčiau trečiadienį atsisakė patvirtinti prielaidą, kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės, nes sakė tam dar neturys įrodymų. Apie tai, kad dronas kilo iš Rusijos, antradienį teigė ir Šiaulių aviacijos bazėje viešėjęs Italijos gynybos ministras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad netrukus bus surinktos naujos derybos su Jungtinėmis valstijomis. Susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, taip pat energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklams. Prezidentas nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, kada vyks šios derybos ir kas juose dalyvaus iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės. Volodymyras Zelenskis kitą savaitę vyks į Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke. Maskva ir toliau kelia sąlygas prilygstančias Ukrainos kapitulacijai. Pasienio apsaugos pareigūnai treniravosi, kaip iš sraigtasparnio išsilaipinti ir perimti įtartino laivo kontrolę. Suomijai baigiant ES jūrinių pajėgų pratybas Baltijos jūroje. Suomijos įlankoje yra įvykę keli incidentai, kai įtariama, kad laivai tyčia apgadino povandeninę infrastruktūrą. Ekspertai ir politikai teigia, kad įtariami povandeninės infrastruktūros diversijos atvejai yra Rusijos hibridinio karo prieš vakarų šalis dalis. Suomijos pareigūnai 2025 gruodžio 31 sustabdė iš Rusijos Izraelį plaukusį krovinį laivą, įtardami, kad jis vilko inkarą ir apgadino 2 telekomunikacijų kabelius, jungiančius Suomiją ir Estiją.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį nepastovus debesuotumas šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 656 92 671.

0: Reklama. Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: ir patogu.
1: Sotus kasnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613 099 78

0: Prie kavos puodelio.
1: Britų mokslininkai išanalizavo 60-mečių futbolo rungtynes ir išsiaiškino, kad daugiausiai šansų laimėti turi raudoną aprangą vilkinčios komandos.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Ikiteisminiame tyrime teismas leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamasis. Jam skirtos kardomosios priemonės, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Be to, jam skirtas kardomųjų priemonių kompleksas. Taip pat įtariamo procesinis statusas suteiktas keliems kitiems nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams. FNTT informuoja, kad šio ikiteisminio tyrimo stadijoje nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriui Fortunatui Dirginčiui yra suteiktas liudyto statusas. Tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai netliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas yra iš Rusijos. Jis buvo paleistas į taikinius Ukrainoje. Dėl šio incidento Baltarusijai trečiadienį teikta protesto nota. Prezidentas Gitanas Nausėda po valstybės gynimo tarybos posėdžio pranešė, kad šį droną greičiausiai paleido Rusija. Pagal turimą informaciją, tai Gerbera tipo dronas. Robertas Kaunas kiek anksčiau trečiadienį atsisakė patvirtinti prielaidą, kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės, nes sakė tam dar neturys įrodymų. Apie tai, kad dronas kilo iš Rusijos, antradienį teigė ir Šiaulių aviacijos bazėje viešėjęs Italijos gynybos ministras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad netrukus bus surinktos naujos derybos su jungtinėmis valstijomis. Susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, taip pat energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklams. Prezidentas nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, kada vyks šios derybos ir kas juose dalyvaus iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės. Volodymyras Zelenskis kitą savaitę vyks į Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke. Maskva ir toliau kelia sąlygas prilygstančias Ukrainos kapitulacijai. Pasienio apsaugos pareigūnai treniravosi, kaip iš sraigtasparnio išsilaipinti ir perimti įtartino laivo kontrolę. Suomijai baigiant ES jūrinių pajėgų pratybas Baltijos jūroje. Suomijos įlankoje yra įvykę keli incidentai, kai įtariama, kad laivai tyčia apgadino povandeninę infrastruktūrą. Ekspertai ir politikai teigia, kad įtariami povandeninės infrastruktūros diversijos atvejai yra Rusijos hibridinio karo prieš vakarų šalis dalis. Suomijos pareigūnai 2025 gruodžio 31 sustabdė iš Rusijos Izraelį plaukusį krovinį laivą, įtardami, kad jis vilko inkarą ir apgadino du telekomunikacijų kabelius, jungiančius Suomiją ir Estiją.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį nepastovus debesuotumas šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06121212058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06366099999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinėje gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85364.
5: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozę.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06578-4376.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jūrų liūtai laikomi kaip smerdžiausi orą gadinantys gyvūnai pasaulyje. Visa tai dėl jų mitybos racioną sudarančių žuvų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Eteryje žinios. Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, iš Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriaus gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje ilgai neužtruks. Taip jis išnekėjo po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Užsienio reikalų ministras sakė, kad susitikime dominavo saugumo tema, tačiau kalbėta ne tik apie tai. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Seimas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis siūloma ant bedūmio tabako gaminių pakuočių papildomai pateikti informaciją apie metimą rūkyti bei pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkymo. Taip pat numatyta, kad tabako gaminiai, elektroninės cigaretės ir jų pildyklės, rūkomieji žoliniai ar naujoviški tabako gaminiai negalės būti tiekiami rinkai, jeigu informacija apie juos nebus paskelbta narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje ir nuo jos pateikimo nebus praėję 6 mėnesiai. Pataisos taip pat numato, kad mažmeninės prekybos vietose turi būti pateikta informacija apie tabako gaminių vartojimo žalą sveikatai, pagalba metantiems rūkyti bei draudimą parduoti tabako gaminius jaunesniems nei 18 metų asmenims. Už kai kurių nustatytų reikalavimų nesilaikymą juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams numatytos nuo 289 iki 1448 eurų baudos. Pakeitimai įsigalios 2027 gegužės 1-ąją. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas sako, kad daroma pažanga steigiant Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenės bazę Lenkijoje. Jei susitarimas bus pasiektas, bazės vieta bus paskelbta netrukus. Donaldas Trumpas apie tai paskelbė, nepaisant to, kad jo administracija pradėjo oficialią savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą, kuri sąjungininkams sukėlė baimę dėl galimo pajėgų mažinimo Europos valstybėse. Tačiau su Ukraina bei Rusija besiribojanti NATO rytinio flango nariai Lenkijai gynybai skirianti apie 5% bendrojo vidaus produkto siekia sustiprinti Jungtinių Amerikos valstybių buvimą savo teritorijoje. Iki šiol Lenkijoje Jungtinių Amerikos valstybių kariai buvo dislokuojami rotacijos principu. Rusija paskelbė, kad atidarys balsavimo apylinkės pasienio punktuose su Lenkija bei Baltijos šalimis. Maskvos ir šių ES narių santykiai dėl karo Ukrainoje yra kone visiškai nutrūkę. Rusijoje penktadienį prasideda 3 dienas vyksiantys parlamento rinkimai, apimsiantys 11 laiko juostų. Bunkerinio senio partija neturi jokios realios opozicijos ir pergalė jai yra garantuota. Rusijos rinkimų komisijos vadovė pranešė, kad Maskva atidarys 10 balsavimo punktų prie sienos perėjų. Juose savo balsus esą galės atiduoti šiose šalyse gyvenantys Rusijos piliečiai. Nuo tada, kai Maskva 2022-aisiais pradėjo invaziją į Ukrainą, iš Rusijos pabėgo 100 000 žmonių.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt. Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Radijo stotis XXL FM.
2: Radijo stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.

0: Реклама.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
0: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: Sotus kasnis įsikūręs Minios gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 686 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.

0: Eteryje žinios. Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, iš Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriaus gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje ilgai neužtruks. Taip jis išnekėjo po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Užsienio reikalų ministras sakė, kad susitikime dominavo saugumo tema, tačiau kalbėta ne tik apie tai. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Seimas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis siūloma ant bedūmio tabako gaminių pakuočių papildomai pateikti informaciją apie metimą rūkyti bei pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkimo. Taip pat numatyta, kad tabako gaminiai, elektroninės cigaretės ir jų pildyklės, rūkomieji žoliniai ar naujoviški tabako gaminiai negalės būti tiekiami rinkai, jeigu informacija apie juos nebus paskelbta narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje ir nuo jos pateikimo nebus prieš 6 mėnesiai. Pataisos taip pat numato, kad mažmeninės prekybos vietose turi būti pateikta informacija apie tabako gaminių vartojimo žalą sveikatai, pagalba metantiems rūkyti bei draudimą parduoti tabako gaminius jaunesniems nei 18 metų asmenims. Už kai kurių nustatytų reikalavimų nesilaikymą juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams numatytos nuo 289 iki 1448 eurų baudos. Pakeitimai įsigalios 2027 gegužės 1-ąją. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas sako, kad daroma pažanga steigiant Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenės bazę Lenkijoje. Jei susitarimas bus pasiektas, bazės vieta bus paskelbta netrukus. Donaldas Trumpas apie tai paskelbė, nepaisant to, kad jo administracija pradėjo oficialią savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą, kuri sąjungininkams sukėlė baimę dėl galimo pajėgų mažinimo Europos valstybėse. Tačiau su Ukraina bei Rusija besiribojanti NATO rytinio flango narė Lenkija gynybai skirianti apie 5% bendrojo vidaus produkto siekia sustiprinti Amerikos valstybių buvimas savo teritorijoje. Iki šiol Lenkijoje Jungtinių Amerikos valstybių kariai buvo dislokuojami rotacijos principu. Rusija paskelbė, kad atidarys balsavimo apylinkės pasienio punktuose su Lenkija bei Baltijos šalimis. Maskvos ir iš ES narių santykiai dėl karo Ukrainoje yra kone visiškai nutrūkę. Rusijoje penktadienį prasideda 3 dienas vyksiantys parlamento rinkimai, apimsintys 11 laiko juostų. Bunkerinio senio partija neturi jokios realios opozicijos ir pergalė jai yra garantuota. Rusijos rinkimų komisijos vadovė pranešė, kad Maskva atidarys 10 balsavimo punktų prie sienos perėjų. Juose savo balsus esą galės atiduoti šiose šalyse gyvenantys Rusijos piliečiai. Nuo tada, kai Maskva 2022-aisiais pradėjo invaziją į Ukrainą, iš Rusijos pabėgo 100 000 žmonių.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06121205.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: penktadienis jau čia. Turi planų?
1: Blogai, gerai.
2: Nelabai
3: kažkaip.
2: Nesvarbu, ar grįžti iš darbo, ar ruošiesi vakarėliui. Tavo vakaras prasideda su penktadienio planu.
4: Nuo 19 iki 21 valandos.
5: Penktadienis turi planą, o tu...
4: Mano FM. Kauno radijas. Radijo stotis XXL FM.
6: Penktą dienio vakaras jau čia. Kaunas bunda, muzika gyva. Žemaitė, ar mus girdi?
7: Šį vakarą pabūkime kartu visi.
8: Mano FM jau kviečia į eterį.
9: XXL FM.
8: Žemaitė skamba. Dvi radijo stotis šiandien kartu.

0: Cantaria
1: Neoplada.
0: Cantaria
1: Neoplada.
0: Oi.
1: Juhu.
2: Oi, oi.
3: Kas ir kuti tau daro?
0: Oi, jie nekalbėka.
3: Nekalbėti.
0: Patildyki.
3: Pa, dabar tildau, gerai jau. Ar čia kieno kurio tildau?
0: Gerai.
3: O eglutėje ne per garsą?
0: O kas čia buvo, kas čia sėdėjo, kad čia taip...
3: Ne, taigi mes tau mikrofoną pakėlėm, kaip sakant, kad tavo balsas sklistų per žemai dėjį.
0: Mano varpas dar galingas. Pakėlė mikrofoną, ačiū jums, draugai.
1: Labas vakaras visiems. Aš kaip jūsų visų pasiilgau. Taip, mano pirma laida šį sezoną.
0: Jei, ko tu kaip priekė čia nai?
3: Tai ko jūs reikia? Tai
1: pamiršai, kaip aš kalbu,
0: ne? Aš tikrai, žinok, pamiršau, nepyk, bet ir aš, nai, toks kaip tu, bet dabar galvoju, Jėzus, vienam gal čia tikrai reikia.
1: Tu senesnis.
0: Tai kaip daina šita dabar, ką tik nuskambėjus?
1: Eina sau, jūs čia atsišviežinė, atsinaujinė, su naujais vėjais, su nauja jėga, eina sau.
3: Tai padėkokim už šitą dainą Vytautui ir Indrei, už jų kūrybą.
0: Ačiū.
3: Neišblėstanti kūrybą, jie vis padovanojo kokią nors dainą mums penktadienio planai.
0: Wow. Ir dar galiu pasakyti, kad jau jie padarė programėlę, kad Androidai jau gali naudotis programėlę, o obaliai, kaip aš, sakė, neužilgo, taip pat galėsime naudotis taip pat.
3: Čia kitas dalykas, dar nespėjau papasakoti, bet greičiausiai, kad nebus to obalio.
0: Nes o parašė šiandieną, kad bus.
3: Parašė.
0: Kažkas ten vyksta, kad bus. Taip, už tai jis sakau. Nes vat, galėjau transliuoti į eterį.
3: Tai vadinasi, žinios pasenusios. Vakar buvo pasakyta, kad reikia kažkokią tai verslo paskirą susikurt, po to abonentinį mokestį mokėti
0: obuoliams. Kažkas bus, sakė žmona, kažką daro, kažkas bus.
1: Obuoliai, tai čia apie rudenį, apie tavo obuolius, nuo medžio.
0: Taip, apie šitą. Ta, kadangi aš jį turiu, tai vat, programėlės man reikia, tai vat, Vytautas su Indre stengiasi, kad jisai būtų.
1: A jau išmokai su juo elgtis?
0: Taip, aš tai nematai, kad storius.
3: Taip, matai, kad fotografuoja.
1: Influenceris jau eina savo storiukai, tik eina.
3: O mes klausykit, mes turim padėkoti už vakarienę kam?
0: 4 metų laiką.
3: Reklama šioje vietoje.
0: Taip. Labai skanu, žinokite, jie atsinau, nes šiandieną buvau, kalbėjau su pačiu savininku. Taip, Antanai linkėjimai, tai labai ten žinokite, dabar kaip kuo toliau ten taip yra gražu ir aš buvau minėjęs, kad mes turime nuvaryti visi ten pasidėt. Ten dabar labai ten.
3: Tiesiog pasidėt?
1: Nu, toliau nesiplėtosim.
0: Vairuotojas su arbata ir tu su arbata. Nu, mes su Rasa pasėdėsim normaliai. su piniu.
3: Taip pat linkėjimus noriu perduoti kolegoms ir Robertui ir Mariui. Šiandieną sutaisytą seną įsistubą mums atvežė, kaip sakant, viskas labai gerai.
0: Pati kelią važiavo.
3: Taip, jie važinėjo po visą Lietuvą šiandieną. Tai jiems linkėjimai. O tarp kitko mes dar taip pat turime padėkoti mūsų agronomui, kuris nenuilstantis. Papasakok, Erikuti, ir influencinai, ką čia padarei, kas čia buvo.
0: Žodžiu, nuėkite į radijos stoties mano Facebooką arba Instagramą ir pamatysite, bet šiaip tai galiu pasakyti, kad kitą savaitę bus taip. Kepame bulvytės ir verdame mes jas.
1: Blynai, bulvinai.
0: Iš agronomo valgysime čia.
3: Taigi visą maišą bulvę atitempė agronomas. Negana to, ne tik bulvės ir kad, kaip sakant, pasaldintume gyvenimą taip pat įdėta medaus.
1: Kad nesirktume,
0: tai
1: kad balsas
0: paisimsiu,
1: geras būtų.
0: Obolis palieku.
3: Ir oboliai, taip viskas. Čia mes, kaip sakant, visas stalas nukrautas.
1: Čia gerklytės su tepimam.
3: Tarp kitko dar ryte prisišnekėjau rytinėje laidoj. Tai žmogus atėjo pasiimt kavos, laimėtos reklamos šioje vietoje kavos gurmano. Ir aš kaip ir kutis, iš jo truputėlį pagaunu, sakau, jis kažkaip tai kalbėjo, kad sakau, ką veikėt penktadienis, nes tokia ryto tema buvo, kaip sutikti savaitgalį, kad pirmadienis nebūtų sunkus. Sako, tai vat mano planuose yra sodo, kadangi jis kaime gyvena, sodo ten to visų daržovių nuėmimas, taip toliau, ten sakau, ir kopūstas auginat, jo, ir kopūstas auginam, o sakau, gal raugintų kopūstų, gal kada nors prie progos, tai sakė irgi kažkada, tai vat atvežu kopūstą.
0: Irgi toks tai daraisi, tikrai.
3: Taip.
0: Nu, šiaip labai. Nu, bet gerai, kai manęs nebūna, tu pavarai.
1: Nemokėsi, negyvensi, žinai.
0: Bet jeigu atnešai penktadienio vakarą.
1: Kai tu būsi, ne?
0: Nu, nes taip yra buvę, kad atneša kiti kažkada ir būna, ir jisai sudoroja vienas.
3: Tai, beje, klausytas vardu Egidijus, nesakė, manęs klausė, sako, o jūs rytais dirbas, kodaip nuo 7, nu tai gerai.
0: Taip, prasme.
3: Nu, tai nuo 7 ryto atnešu. Nu, tai man atnešu.
1: Iki vakaro, co?
0: Nu, bet tada penktadienį buvo atnešta 7 ryto.
1: Tavęs vis tiek čia nebus.
0: Nu, žodžiu, bet aš vakare ateisiu pasiimti.
1: Tai bet jau nebus, nuo 7 ryto iki vakaro jau tu patikėk.
0: Nu, tai aš suvalgys kopūstus vienas, tada kažką tokio. Ne, jis ne, jadrūnas toksai. Tai va, tai šiandieną, žinokite, bičiuliai, tokią temą turėsime apie bulvekas.
1: Taip, dabar apie bulves tas taip įsiplėtojom.
0: Taip, nes šiandien būtent tiesa, nes ir galvom pakalbėsim, ar esat kasę, ar kaip senoviai
1: būdavo. Ar dalyvavę bulvekas apskritai.
0: Ar žinot, kas tai yra bent jau?
1: Taip.
3: Aš tai man tekė yra...
0: Kažkas čia...
1: Tuk.
3: Kažkas labai bučiuoja mikrofoną.
1: Ne aš.
3: Tai Rikutis turbūt.
0: Palaukit.

0: Sadačovas, kad, na.
1: Jisai visada. Nu, čia pas mus nebūna, kad mes pradėtume taip sklandžiai. Visą laiką arba rasa kažką nusuka, arba Rikas.
2: Gerai, aš viens, du.
1: Viskas gerai, nu.
2: Gerai.
0: O jūs dalyvavę bulvekas?
1: Taip, aš dalyvavęs ir su traktoriuku esu vairavęs.
2: Aš esu būtumas labai labai mažas ir ten toj vagoj, bet žinai, ten kokie gal 6-7 metai, tu vagoj eini ir ten sako, rink ir dėk į kašiką. Tai taip, tas ir toks rinkimas, bet žinokit, šiaip tai galiu pasakyti, šiemet dabar mano dėdė sako, atvažiuokite pas mus prie... Aš nieko nedarau.
1: Nieko nedarai.
2: Nu, pažiūrėk, va, va.
1: Gerai, Erikutį galima išjungti trumpam, nes pasižiūrėt, kas ten pasivyksta.
2: Va. Net neliečiu, tu tai gali liest, viskas gerai.
0: Taip, aš rodau, kad nieko nedarau.
1: Tai Erikutis prisiriekavo, tai čia nieko naujo.
0: Tai va, jau nukirto laidą kokį turbūt. Nu, kam
1: to? Taip, prispjaudė mikrofoną.
2: Tai gerai, pasakom kontaktus, tada einam tvarkyti mikrofonų.
1: Taip.
2: Tai kaip reikėtų mums paskambinti, Eglutė?
0: Oi, kaip senai tariau šitus skaičius. Nu. Taigi dabar paklausykite. 06 24 11 11 01.
2: Toks vaizdas, kad ir vis kokią nosimą su kažkuo darau, bet...
0: Su barzda.
2: Pažiūrėk, kokia graži šiandieną.
0: Buvai pas tos barberius?
2: Ne, pas pabuvau barberių šiandieną.
0: Išmokai?
2: Taip. Nu ir ką, pažiūrėk.
1: Nu gerai, viskas.
0: Tai
2: trumpojų numerių galite mums parašyti žinu.
0: Taip.
2: Eik, pradėkite.
0: Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel
1: mūsų mažinu, tai aš tampu numeriu 1679. Žinote, reikia pradėti žodį Limono FM, palikti tarpą, o tarpą rašyti visą norimą informaciją. Kainuoja vos 1 eurą. Taip pat Facebook'e galima mums parašyti, arba parašyti, arba palikti audio pranešimą. Ir mes jį ištransliuosime čia pas mus programoje penktadienio planas. Tai visa tai nemokamai. Na, o mes laidos metu lauksime jūsų skambučių. Koks eglutė ilgasis numeris dar kartą?
0: 06 24 11 11 01.
1: Visiškai teisingai. Tai ką, keliaujame į muzikėlę ir eisim žiūrėt, kas ten su Rikučiu nutiko.
2: Eikit, eikit, greičiau, nes galiu nekalbėt.
0: Sunkiausia tau.

0: Penktadienio planas.
1: Žinokit, įvyko.
2: O,
1: žiūrėkit, gerai viskas.
3: Dar kartą pasukinėsiu mikrofoną.
2: Trauk nagučius.
3: Būsi pakeistas nuo
2: mikrofoną. Va, vėl, nelysk.
1: Na, gerai. Pas mus, žodžiu, Vytautai ir Indrė. Pas mus refreshino mano FM puslapį ir atsirado 429 Return to Home.
3: Kas?
1: Nieko nemato, baltą ir 429.
2: Tai gal čia tavo eilė, ta 429.
3: Jo, ir pas mane, kompiuterį ir matau, kad mūsų programa irgi rodo raudonai, kad nepatenka į puslapį informaciją. Vytautai, baik krepštytis tenais, kai vyksta eteris.
1: O, bet tau dabar, ar priešinai gerai viskas?
3: Jo.
1: O mum ne?
3: Ne, tai rodo irgi 429, reiškia, kažkas tai vyksta.
1: Nu, viskas gerai. Nu,
2: mūsų tai, toks numeriukas ilgas dar, taip, mes ilgai lauksim.
1: Taip. Tai žiūrėkit, bičiuliai, mes turime ir dainų šiandieną, nes septynės iš jų. Taip pat mes su Egle nusprendėm, kad šiandieną pradėsim pabiškiau mūsų planą. Tai mes paniuniuosime jum po vieną savo melodiją, o jums reikės atspėti, kas tai yra per
2: dainą. Taip, įvedinėsim pabiškį naują programą,
1: jo,
2: ne?
1: Jo, nes dabar mes susipažįstam, dar visi va susipažįstam. Tai jau kitą penktadienį, žinok, jau mes būsim, jau turėsim nusifotkinti šitos namie biškį pasirepetuoti.
2: Aš tai iš vis, čia vien jums komplimentai, koks puslapis, koks viskas, aš tiesiog
1: sužavėta. Bet šitą, žinokite, Eglė negirdėjus yra dar mano dainos. Va tau ir kolegė.
2: Tai kad nesireklamuoji, nesiviešini.
1: Nu tai aš dar, žinai, aš pirmiausia debiutas radijoj.
3: Aha. Kūryba, kaip sakant, lies per kraštus.
1: Taip.
2: Nu laukiu, nesulaukiu. To išgirsiu, manau, ne?
1: Nežinia, galbūt gyvenime visko būna.
2: Tai jau atsiuntai man.
3: Mes padėsim per pertraukėlę. Išeisim kitą pertraukėlę po modernų iš karto, kad ir toks modernus Erikas išlystų.
1: Va.
2: Taigi, laukiam jūsų skambučių. Taip, apie tą bulvėkasi norim pakalbėti, ar jūs iš viso tai taip dalyvavę, ar kaip ten kas vyksta. Nes man tai, pavyzdžiui, iki bulvio nuėmimo, tai nekokie prisiminimai, kai reikdavo tos Kolorado vabalus rinkti. O
3: čia nieko to, kad raškydavau šios.
2: O dieve, man tai ne.
3: Ne žali,
2: tokie.
3: Nu, kaip ruskiai tokius nešioja, prisirišę.
1: Jo?
3: Nu,
2: o jesu, Kolorado jesus, tai vabalai. Mano, čia mano įstrigė toks baisiausias.
3: Klausom jūs.
2: Labas vakaras.
4: Alio. Tai labą vakarą. Tai kaip ten su to bulvekas? Bulvekas jis yra gerai.
1: Kiek kartų kasės?
4: Esu kasės kelius kartus, bet geriausiai tai yra vadovauti.
1: O aš galvoju, žiūrėt, ką pasakysit, o geriausiai po bulvekasio.
2: Taip.
4: Po bulvekasio kai ką reikia išvežiot pas.
1: Ai, tai pats nevalgo cepelinų.
2: Būna ir taip.
4: Ne, vadovai negalima, vadovai draudžiama.
1: Tai kaip tik turi valgyt vadovas?
2: Tai jis tik žiūri.
4: O Erikotis tai turi daugiau bulvių kopūstų valgyt, kad, kaip sakėjai, kad varpas būtų galingas.
1: Taip, jau man jį pakėlė šiaip. Sakė kolegos, kad...
2: Mikrofonas jo net pažino, nes pats barzda, jisai apsitvarkė už tai.
1: Bet kai pakeltas, tai sakau, mano varpas dar galingas, reiškia, nes ir pakelia kolegos ir gerai būna viskas. O nuo kopūstų varpai skamba geriau?
4: Skamba.
2: Čia jau ne varpai skamba.
1: Bet aš galvoju, gal anas galas paskui, žinai,
4: progėdė. Pradėsiu ir šok pradėsiu.
1: Va, o jūs galvojate, aš nešoku? Ai, dieve, dieve.
2: Čia jį parišt reikia, kad jis susidėtų.
1: Rytoj manęs laukia, va, šokiai, pokiai, vakare.
4: Dar dainušku ten prikursi normalių tas jų.
1: Taip. Va, matot, jau va, girdėjama. Tai?
2: Girdėjau.
1: O tu negirdėjai. Aišku,
2: išgirsiu ir aš. Paklausysiu dabar irgi per pertraukėlę.
1: Va.
2: Garsiai. Jo. Taip.
1: Tai gerai, tai dabar aš manau, kad...
4: Noriu pasakyti, kad kai už tą pasitarimą, tai norėčiau ir dainos.
1: Norite atspėti dainą, taip? Taip suprantu.
4: Galiu ir atspėti.
1: Gerai, prašom, atspėsite.
3: Bet aš supratau, kad jis nori dainą paklausyti kokią tais.
4: Paskiau,
1: Aidai, paskiau. Aidai, tu neskubėjai, dabar atspės dainą, nes žmogus dar nori laimėti reklamą šioje vietoje kavos gurmanų kavos, taip?
3: Bet laimėjusiai, ryte.
1: Bet tada galim sportinį interesą padaryti. Ane? Bandom?
2: Na.
4: Bandom.
1: Nu, Aidai, tavo rankas.
3: Tai čia dabar tipo daina kažkokia tai. Tai gerai, tai jūs dabar gerbiamasi, sakykite, norit lietuviškos ar nelietuviškos?
4: Nu, bandom, gal lietuviškas.
3: Lietuviškas bandom. Nu gerai, yra daugiau negu 3000. Nu, apie 3600, sakykit, skaičių.
4: Nu, tai man iš kokių 10 gal geriau.
3: Iš 10? Nu, tai kokį 10 skaičių ar iki 10?
1: Petai.
4: Iki 10.
3: Iki 10. Nu gerai. Bet klausysim turbūt mes šią dainą nuo pat pradžios 10 sekundžių. Taip, Erikuti.
1: Taip, kaip laiko, taip.
3: Gerai, pasiruošėm dėmesio, kas čia.
1: Žinau.
3: Ne tavęs klausiu.
1: Bet aš žinau.
3: Rumūnų.
2: Aš dar galvoju.
3: Nu, kas čia apie tavo rankas, Ramūnai, dainuoja?
4: Tai ten mano rankoj, tavo rankoj.
1: Aš tave laikau. Bėgsime per pievas. Nu, tai kas čia taip?
4: Tik ant galo lėžuvų sukasi.
1: Čia ta populiarioji dabar, kuri surinko du stadionus.
2: Ant bangos, taip, taip, taip.
1: Nu, kaip?
2: Kad tik koncertas buvo.
4: Užbuksavau.
1: Nu, vardas kaip Janina.
2: Nu.
1: Tik kitoks biškio.
2: Ir šviečia, jeigu išvertus.
1: Nu, blamba. Ir
4: šviečia.
1: Nu, tai vardas iš Janinos ir šviečia.
4: Šviečia.
1: Kaip angliškai šviečia.
2: Jo. Toks.
1: Nu.
4: Užmiršau, sakau.
1: Gerai, tai yra Jessica.
2: Šai!
1: Jezus, kaip galite nežinoti?
4: Šyvokaitė.
1: Nu, dar geriau jo, bet jau turbūt net pati nežino, kad jis buvo Šyvokaitė.
2: Jau pamiršo šitą. Jo, jo.
1: Atneša pelną, tai šai.
4: Jau atsakau, žinojo, bet užbuktavau.
3: Tai dabar, kadangi neatspėjo, tai mes parinksim dainą, tai bus Eriko daina, jei tave man davė Dievas.
1: Eglė, tau dabar klausimas. Ar gerai bus?
2: Visiems
4: gerai.
2: Gerai,
4: tiek to, tik atvažiavau šitą prie baltos kijos stovio.
1: Nu, tai va, o ką jūs
3: Ai, bėgs Erikutį į pirmą aukštą kavos nunešu.
1: Aš dabar klausysiu dainos.
2: Tu girdėjai, aš negirdėjau, aš klausau.
1: Gerai, tada tu ateik.
3: Gerai, iki.
2: Iki.
3: Ai, nu klausytis Erikučio ant bangos.
0: Vitalinio planas.

0: Radio stotis XXL FM.
1: Penktadienio planas.
2: Tave man davė Dievas.
3: Įstatymas galioja.
2: Vienas.
3: Žiūrėk, išmokai. Tai aš sakau čia. Dabar atėjo, nunešiu Ramūnui kavos ir tai atsipojas man vadainuoja.
2: Taip.
3: Kas čia vyksta?
1: Klausom.
3: Kas čia?
2: Mes čia?
3: Ai, ne.
4: Labas vakaras.
2: Labas vakaras. Kas man paskambino?
4: Jis iš Kauno.
1: Egidijau, prašyčiau nuimti kojinę nuo telefono ragelio ir tada mes girdėsime aiškiai, kaip kalbi, nes dabar gaunas, kad per kojinės tris kalbi.
3: Vienas,
2: Egidijau,
3: o?
4: Dabar kaip girdit.
3: Labai gerai.
2: Labai.
3: Be kojinių, be trikdžių kojinių.
2: Taip, kaip jūsų bulvekasis, ar dalyvavot?
4: Ne, neturime tokio.
3: Bet tai, Egidijau, esu girdėjęs, jūs sakėt, kad sodą turit, o tai sodė nei vienos bulbės? O bulbės nei vienos? Nu, a bulvytės nei vienos neturit pasisodinės?
4: Kaip bulvės nekasam.
2: O anksčiau ar kasėt, gal kada nors vaikystėje?
4: Tai, kolorado vabalus išimtėko.
3: Va, kolorado kaip ir tu,
2: va. Man ir kas teko, aš ne vien jos nuiminėjau, bet iki tol va, šitas toks prisiminimas likęs.
3: Gerai, nekoks. O ką tie kolorado vabalai daro šiaip? Man miestiečiai pasakykit.
2: Man tai išlyštus jie.
3: O ką jie daro bulviai?
2: Nu tai lapus ėda.
3: O tai jeigu nuėda lapus, ar bulvė?
2: Žiedus ten tuos, ką ten, negerai?
5: Vabalus ir bulvės vėl žydė.
1: Aš tai suprantu, ko jūs taip reikia, man reikia primažinti jūsų mikrofonus.
3: Tu atsisiuk savo užsienį.
2: Gerai. Du kartą kalbai susirinkot.
3: No. Egidijau, tai einam tada atspėti dainą. Gerai?
4: Taip.
3: Nu gerai, tai prašom pasaidą.
1: Ir vėl daina, tai kaip čia šiandien dainas tik tai spėliosim?
3: Nu, viskas gerai.
1: Gerai, 3600, jeigu lietuviškos, su goldu dar daugiau.
4: 15.
1: Čia lietuviško eina?
3: Taip.
4: Lietuviško.
3: Aš programų direktorius nusprendžiau, kad šiandien bus tokia turinio laida.
2: Ale, pasikūręs, kad šiandien klausykitės, iš čia programą sudėlioja, nu ai, atsigrot turi.
1: Nu, gerai, gerai, taigi mes turim dainą, 10 sekundžių jai ir turi Egidijus pasakyti, kas čia. Aha, 10 sekundžių baigėsi, ar duodam paklausyti vokalo, Erikutį?
3: Nu duodam, Egidijui duodam.
2: Aha, ir man čia neaišku.
1: Nu, apie Ramunėlę dainuoja. Nu, tai kas čia galėtų būt?
3: Iš B raidės? Ne, ne. Ir ne iš L.
2: Ir ne iš ABCDA FG.
3: Ne. Bet jie dviesi, tai?
1: Aha.
3: Egidijau.
2: Susikaupėm.
3: Kas tokie? Husarai, sakė.
4: Gal nepasakiau.
1: Tai husarė, ne husarė, kas čia nesupratė?
3: Ne, nesakys, aš pasakiau.
1: Ai, tu čia pasakė.
3: O nespėjau?
1: Neklaidink žmogaus.
3: Nu, kaip čia, Ramūnė, apie Ramūnę. Nu, tai aš žinau, kad...
1: Ramūnė, Ramūnėlė, na.
3: Paraidė?
1: Ne iš paraidės.
3: Nes Picasso dainuoja apie Ramūnę.
1: Ne. Tai pats net Erikas nežino, sako, man tai faina, klausyk, aš vienas tik tai žinau.
2: Aha, mato, ne, gudras. Aš tai irgi nežinau.
1: Viena iš naujausių dainų šiais metais pasirodžius šios grupės.
2: O,
3: bet čia jie pavadinimų grupė? Ar vardai?
1: Ne, tai grupės pavadinimas, vienas žodis.
2: Jauni ar tokie pagyvenę?
1: Vienas toks labai šviesiaplaukis.
2: Šviesiaplaukis. Iš čia naujau tokių susikūrė, ne?
1: Jau seniau.
3: Tikrai nežemaitukai.
2: Tai ne. Aš čia...
3: Nu kaip galvojat, kas čia? Ai.
4: 16 hertz.
1: 16 hertz, ne.
3: Iš K raidės.
4: Iš K.
2: K?
1: Kauno Hebra.
3: Taip. Tokie, jis tokie nukais vienas ir...
1: Aš kažkaip tai atrodo, pačias lengviausias pataikau dainas ir va, šia tau, kad nori.
3: Tai ar pasiduotas?
2: Senais laikais buvo tokie žmonės, kurie vadovavo.
3: No.
2: Užsidėję ant galvos tokias...
1: Kepurės.
2: Na, geležinius daiktus. Jau padėjau, kaip nežinau.
3: No.
2: Jau daug pasakiau. Ką Ką anksčiau dėdavosi ant galvos? Tokius geležinius.
1: Ne, būtinai ten geležinė, ten, jau, ten labai prabangi geležis.
2: Nu, prabangi.
3: Būdavo karalienės.
4: Karūna.
2: Taip, karuna. Tai kokia grupė galėtų būti?
3: Kas dėdės ten galvos?
2: Du vyrai. Taip.
1: Tau kaip sukramtė ten lėkštutės ir pateikė. Tai žaidimas.
3: Nu, nu viskas.
2: Nu, ką darysi?
3: Ką daryt, jeigu reikia jam padėti, ką daryt?
1: Jezu, kaip jūs reikėt, man reikia
3: tai
1: mažinti.
3: Sveikinam, sveikinam, jūs laimėjote. Lauksim kitą savaitę. Taip, taip, taip, laimėjot kavą, tu būtinai jau išgėrės ir jau pamiršot, kad gėrėt kavą.
1: Nes praeitą penktadienį mes su Raselė kažkaip nedalinom kavytės reklamą šį vietoj kavos gurmano.
2: Kokios kūpos buvo.
3: Ai, jie nemoka, jie dirbo labai, jie varė,
1: Taip, taip, taip, tai mes su Raselė va taip pat.
3: Tai atsisektam jūsų gydymą dar jis yra.
1: Tai taip, Egidijau, iki, lauksim atvykstant.
3: Iki.
1: Taip.
3: O dabar, žinokite, einame į melodiją, neužilgo grįžtėme, reikia padaryti vieną skambutį.
1: Vieną skambutį, tik aip. Vieną.
3: Taip, jūsų draugui.
0: Penktadienio planas. Mano FM. Kauno radijas.

0: penktadienio planas.
1: Va taip. O kai ten dainoja Good Conversation, Negotiation? Čia Madonna buvo, ar ne?
2: Čia Madonna su Kylie Minogue duetas.
1: Čia naujas gabalas.
2: Taip, atsilikęs irgi.
1: Tai va, dabar reklama šioje vietoje. Taip, Aidai pasiruošęs. Skambinsime Sėdujos vadovui Pauliui ir pakalbinsime ir sužinosime, kas gi naujo Sėdujoj. Tai va. Ir tu dar nežinai, tu būti Eklė, ne, kad jau jie čia nais
3: nu,
1: kažką
3: ne,
1: tais naujo
3: čia
1: daro.
3: Kažką, jau čia taip. Tiek man naujienų, va, jėzau.
1: Šiaip tai dar Paulius buvo sakęs, gal kad kokį gal tortą padovanoti, bet sakau, paliekam gal kitam savaitį, pasiruošime ir padovanosime klausytojams tortų.
3: Labas vakaras.
1: Labas vakaras, Pauliau.
4: Labas.
1: Ar žinai, kas tave trukdo?
4: Matau, kad daug balsų.
2: Šventoji trejulė.
3: Šventoji.
4: Mano FM.
1: Kas tavo draugai yra? Tai mano FM.
4: Taip, taip.
1: Kol dar tau?
4: Erikas, Eglė ir Aidas.
1: Tai prizas tavo. Tortas iš Sėdujos reklama šioje vietoje. Laimėjai. O tortą pasirinkti galėsi pats, kokį norėsi, kad tau iškeptų, gerai?
4: Labai gerai.
1: Tai va, tai neveltui skambinam. Iš tikrųjų norime visiems kauniečiams pasakyti, kad jūs persikėlėte į naujas patalpas, taip?
4: Taip, taip.
1: Tai va, tai dabar kur tos naujos patalpos, pasakyk, ir kas ten, ar viskas taip pat, ar kažkas kitaip, ar yra dienos pietus, ar galima užėti pavalgyti, nu va, kad visi sužinotų.
4: Nes po 30 metų pagaliau persikėlėm į naujas patalpas, labai jų laukiam. Ir randamės Labūnavos 1A Šilainiuose, yra ir dienos pietus, yra ir desertinė labai graži, ir daug tortų ten pas mums yra.
1: Tai dienos pietus ten tikrai labai skanus, esu valgęs ne kartą, tai reiškia dabar visi, kas netgi ir Šilainiuose dabar gyvena, gali atvažiuoti drąsiai ir nusipirti, pavalgyti skanių pietų, taip?
2: Nu, ne šią akimirką turbūt.
1: Ne, tai dienos pietų, tai jau supranta žmonės, kad dienos pietus yra diena turbūt. Ar ne, Pauliau? Nuo 9 valandos galima valgyti. Va, nuo 11.
4: Desertinė pati dirba iki 7 paprastom dienom, o savaitgalį dirbsime iki 5.
1: Tai tu vargšas, aš dabar dirbsiu ir savaitgalis. Je.
4: Tai aš ištisai dirbu.
1: Tai, o dar, Pauliau, orientyras, tai ten ties antra ligoninė, ar ne, kažkur randatės?
4: Taip, prie antros ligoninės, dabar ten iškasta. Apkasuose randamės, bet įmanoma privažiuoti.
1: Su mašina ar pieškom? Pestute.
4: Mašina ir pieškom, visai ir su autobusai važiuoja, bet sudėtingas laikas dabar Šilainiam. Visi tvarkosi, bet jau kaip atsinaujinsim, tai atrodysim dar gražiau.
1: Taip įdomi, 30 metų laukia, kad perkyti į apkasus. Nu, čia irgi gerai yra.
4: Taip.
1: Tai dabar esi patenkintas naujom patalpom, naujų savo kūdikiu, ar ne? Jis dabar švarus dar, niekas ten nei cukraus, nei nieko neprilipinta, ar ne?
4: Ne, labai, labai dabar gerai. Ir manau, kad ilgai bus labai gerai.
1: Tai labai džiaugiamės.
4: Atsidarėm taip, labai gražiai, balta. Laukiam, gal yra kas nori dirbti, užsidirbti. Prie konditerijos, prie maisto.
1: Gal kontaktą galima žinoti iš karto? Aš gal norėčiau ateit pas tave padirbėti. Nu.
4: Erikai, tikrai, mes vis kalbam, gal tikrai, gal galėtum kada užsukti.
1: O žinok, vat po tiek metų, žinok, nu, va, pašešipai toks žaipovus, va. Nu, žinok, mes ir sustarsim, bet pasakyti dabar numerį, kuriais kauniečiai gal nori prisijungti irgi padirbėti.
4: Atlai, skambina tada man, 06 14 37 574.
1: Tik rimti pasiūlymai.
4: Taip, tik rimti pasiūlymai, arba tada jau rašo e-mailu info@seduja.lt.
1: Va. Ir žodžiu, vyrėja, konditerė tikrai rasi, jeigu ne, tai ateisim mes.
3: Dainuodamas tortus, kaip galėsim.
2: Jo, Pauliau, sakyk, jeigu neatsiranda kartais darbuotojų, mes ateisim visą brigadą, žinau.
4: Būtų labai fainai, kad kitą savaitę užsuksime.
2: Gerai.
3: Sausainių pakept.
4: Darėm, bet kitą savaitę tai jau būsim pilnai pasiruošę ir atvažiuokit, ir bus balionai. Ir bus dovanos, pyragėliai.
1: Kurią dieną?
4: Tai jau kada jūs atvažiuosit, aš jums prieš.
1: Tai tu balionų papūsti mūsų progą?
3: Edukacija mums bus.
1: Labai gerai.
4: Galėsiu ir edukaciją.
1: Mes sutarys.
4: Tai, ir nedarysiu, bet jau jūs kaip senai pažįstame, tai
1: labai gerai.
4: Edukaciją pravesiu.
1: Ir manau, dar bus proga ir klausytojams padovanot kokį tortą, ne? Padarysim dar.
4: Būtinai. Pamatysit, kaip 1000 tortų gimsta.
1: Va. Nu, žodžiu, prisikalbėjai.
2: Ja, mes
1: žodis nešvirgis, atskristime mes iš Šilainius.
3: Edukacija. Sausainių pakept.
4: Taip, paskambinkit tik prieš važiuodami, kad
1: gerai.
2: Gerai.
1: Tai ką, tai labai ačiū, lauk. Pauliau, tau sėkmės atidarime, o mes tikrai, o aš tai tikrai atkeliausiu.
2: Nu kas jau kas, bet tavęs tau tikrai.
1: Taip, taip,
3: pažiūrėsiu. Jokios edukacijos.
1: Tai gražaus to vakaro, gero savaitgalio ir gerai skanių tortų linkim. Ir daug taip. Klientų.
4: Aš dar galiu pasakyti, labai džiaugiuosi, kad jau vėl jūs pradėjot šitą tą eterį. Va, visi susirinkot, labai gražus, mačiau paustą, Facebook'e labai džiaugiuosi.
1: Ačiū, o palaikinai?
3: Liuksa.
4: Aš gal labiau žiūrėtojas negu.
3: Širdelė.
4: Tai žinok. Bet mačiau, kad va, Eglė turi gražią mergaitę.
1: Prašau, uždėk dabar tą širdelę, kur apsikabinės ten tas laikas.
3: Sakė, Eglė turi gražią mergaitę, tu paimi ir užkalbėjai dabar.
1: Eglė, tai mes
3: jau girdėjo. Taip, man dabar buvo komplimentai.
1: Kol laiko nėra, čia komplimentų gali ir nebūti. Taip, Pauliau.
3: Tai jis nelaiką dės širdelę.
1: O aš kai suvalgysi tortas, tai turiu
4: skaždėsiu. Aš komentuosiu, gerai.
1: O, laukiu.
4: Dar ir kėra reikia įdėti, taip?
1: Taip.
2: Pauliau, Pauliau, jeigu jau tau jie žino, kad atsibodo, tu man sakyk, aš juos išjungsiu.
4: Ne, aš labai džiaugiuosi jūsų balsai.
1: Ne, viskas gerai.
4: Balsai.
1: Paliekam Pauliu, nes pas Pauliu yra svečių.
2: A,
1: kai girdėjau, tai.
4: Gerai, linkėjimai, pas šeimą grįžau.
1: Va, tai linkėjimai ir nuo mūsų.
2: Linkėjimai šeimynai.
4: Linkėjimai ir jums.
1: Ačiū.
4: Padirbėkit ir varykit namo.
1: Okay. Ačiū, taip ir darysiu.
3: Gero vakaro jums.
1: Iki.
3: Gero savaitgalio.
1: Čiau, čiau, čiau.
2: Iki.
1: O aš dabar, žinok, ten palaukite, dabar aš dar noriu. Turiu pasinauti eterį.
3: Jėzus, nes pamiršė, ne?
1: Taip, linkėjimus noriu perduoti. Ir aš žmogus, žinok, kad va dabar kalbėjome apie Paulių. Atvažiavusi dabar yra iš Anglijos šiaip, ar ne? Tai yra Jurgita, kuri šiaip konditerė dabar patapo čia per kelias dienas. Ir aš galvoju, gal Jurgita, tu norėtum likti ir sėdu jo, žiūrėk, darbas iš karto būtų. Tokia jau būtum konditerė, dvi dienas pasimokinusi, manau, kad jau iškeptų, ar ne? Ar gali iškept? Gali iškept.
3: Tu pirošką kokį iškeptų?
1: Taip, tai sėdu jie, žinok, tikrai tave priimtų, tai manau, į tą Angliją nebevažiuok, o lik čia nais ir manau, viskas bus gerai.
3: A, tu tortų nori, jau galvoju, jau daugiau jų duos, ne?
1: Taip, žinokit, ta mano iškeptų man bus
3: čia jau. Tai jau čia giminystės ryšiai prasideda.
1: Paulius sakė, nu, jis saugojau, tai žinokit, viskas čia bus gerai. Tai va, Jurgita, tau linkėjimai iš Plano FM.
3: Nuo visų.
2: Gerai, iki.
1: Man?

0: Penktadienio planas.
1: Čia žinai, kaip angliškai būna. Kaip pasakysit, taip
2: ir bus.
1: Gerai, bičiuliai, jau atėjo metas.
3: Taip, atėjo metas prabalsuoti už dainelės, o jų turim, ohoho, ne vieną ir ne dvi. Tai...
1: Ką jums reikės daryti? Mes dabar pasakysime dainą, kol dainą gros, jums reikės skambinti mums studiją, numeriu, kokiu eglė?
3: Oi, 06241111.
1: Ir jei patinka dainą, dedate pliusiuką arba širdelę, jeigu dainą jums nepatinka, dedate minusiuką.
2: Taip. Geriausia atveju mes vieną dainą tik išklausysim šioje valandoje.
1: Nu tai gerai, nieko nelaukia, pradėkim.
3: Greitai, tai pradedam pirmoji mūsų daina, Sasha Song, su gimtadieniu. Va, kieno gimtadienis, va, galit sau prisitaikyt.
1: Mano.
2: Tai labai greitai reikės susisukt, gal ir dvi spėsim paklausyti, nes 2 minutės 52 sekundės.
1: Lai, varo.
3: 06241111, laukiam jūsų skambučių.
2: Ir iš tikrųjų būtų įdomu sužinot, iš kokio miesto, pavyzdžiui, jūs skambinat ar balsuojat.
3: Jo. Taip. Mums viskas labai įdomu.
1: Žodžiu, paskambina, sakote vardą, iš kur ir pliusas arba minusas.
3: Aš jau pasiruošus.
0: Ir veidus puošia nuotaika puiki.
1: Va čia apie mane.

0: Но.
1: Klausim jūsų.
2: Labas vakaras.
3: Labą vakarą. Ramūnas, Kaunas, Lietuvos Respublika.
2: O, malonu.
0: Ką dedat?
3: Pliusą.
0: Pliusą, gerai.
2: Pliusiukas.
0: Dar reikėjo pas savo asmens kodą, bet viskas gerai.
1: Nereikia, nereikia. Klausim jūsų.
2: Labas vakaras.
4: Labą vakarą, Aidai, Eglė ir Erikai.
1: Labas.
2: Labą.
4: Širdelė dainai.
0: Kas ir iš kur?
2: Taip, kas ir iš kur?
4: Jis vienas iš Kauno.
2: O, super. Kaunas aktyvus šiandien?
1: Taip, tai sužinosim, kas dar skambina, klausom.
2: Labas vakaras.
5: Labas vakaras, šeimina.
0: Labuka.
2: Laba, laba.
5: Tomas iš Kauno, dainelė
1: pliusas.
2: Kaunas aktyvus.
1: Taip, šiandien.
2: Kaunas.
1: Klausom.
2: Labas vakaras.
6: Labas vakaras.
0: Labas.
6: Nepatikėsit, Petras iš Kauno pliusą deda.
0: Eik tu savo, čia Petras geras. Na gerai, Petrai, užskaitėm.
1: Iki.
2: Visi iš Kauno kol kas skambino.
1: Mhm.
2: Greitai pasitaisom, visi.
0: Argi nieks gimtadienį nešiausia.
1: Klausim jūsų.
2: Labas vakaras.
1: Tai jis kaip visada.
0: Tadukas iš Kauno, pakartosiu.
2: Taip.
1: Pliusas. Gerai, kitas skambutis.
2: Labas vakaras.
7: Labas vakaras.
0: Labas.
7: Visiems traktoristas būtų iš Pievų gatvės.
0: Kaišiadorių
7: rajono.
0: Čia iš Kaišiadorių, Kaiši, kaip sako.
2: Pliusiukas ar minusiukas?
1: Pliusiukas. Gerai, dar vienas skambutis klausom.
2: Labas klausom. Vakaras.
8: Agronomas iš Garliavos.
2: O,
0: savas. Savas, su bulvių maišu.
2: Taip, kaip kalėdų senelis.
1: Taip, kažin kur Žemaitijos publika.
2: Oha, nemiegam. Gal kasa dar vis bulvės?
1: Jo, pas jos daugiau laukų negu Kaune.
2: Taip, taip.
0: 0624-111-01. Pliusas ar minusas?
1: Taip, dar vienas skambutis, klausom.
2: Labas vakaras.
9: Labas vakaras.
0: Labas, kas tu iš kur?
9: Gediminas iš Telčių.
0: Nors vienas, šaunolis. Ką dedat?
9: Pliusas.
0: Gerai.
1: Pliusas.
2: Ačiū.
1: Va, kaip tik prisikvietėm iš Žemaičius.
2: Aha, kažkaip tais aktyviau.
0: Kur tau ragė?
1: Tai palauk, dar galvoju, kad jiem negalima skambinti, žinai. Taip pat pasakėm, kad laukiam, tai viskas. Tai žinokit, laikas mūsų spausti, spaudžia, jeigu ką.
2: Nu ką, aš vieni pliusai.
1: Nespėsim antros.
0: Nespėsim jau.
1: Ne.
0: Nu gerai.
1: Jau po valandinio šaukinio.
0: Žodžiu, valanda prabėgo,
2: tai
0: laukiam.
2: Tai neužsnūskit, kaip sakant, laukiam jūsų skambučių.
0: Taip.
2: Po reklamos.
0: Varinam pašokti visi. Oba.
2: Lupa.
0: Plaukus leidžiamės.
2: Eina.
0: Aš jau pasileidau.

0: penktadienis jau čia. Turi planų?
1: Blogai, gerai.
2: Nelabai
3: kažkaip.
2: Nesvarbu, ar grįžti iš darbo, ar ruošiesi vakarėliui. Tavo vakaras prasideda su penktadienio planu.
4: Nuo 19 iki 21 valandos.
5: Penktadienis turi planą, o tu?
4: Mano FM. Kauno radijas. Radijo stotis XXL.

0: Choosing Texas.
1: Va.
0: O.
1: Taip. Pasirinksim Teksasą. Nu, žiūrim.
2: Gerai.
1: Ir gavau, čia bus tokia country.
0: Ir aš kažkaip taip pažiūrėjau.
2: Šiaip tai buvo dvi versijos, viena country, tokia labai rami, bet galvo penktadienio planą reikėtų remiksą. Tarp kitko, prie remikso dainus nagus prikišo skuteris.
0: Prašom.
1: Taip, jaučias.
0: Ir nemiegam, vakaras, vakarėlis.
1: Vakarėlis.
0: Laukiam iš visų, ne tik Kaunas turi būti aktyvus.
2: Jūs kalbėkit, aš piktas.
0: Ai, taip, ai,
1: tas suvalgyk piktas. Suvalgyk snikers to reklamo šioje vietoje, bet nebūsi piktas.
0: Nemokėtų būti piktų, net netinka.
1: Nu, bičiuliai, laukiam jūsų skambučių.
0: Nu, kurgi? Kurgi jūs? Ar nori šios dainos grojaraštį? Taip.
2: Žemaitija, užjudinam, aplinkiam
0: taip,
2: Kauną.
0: Taip.
1: Plungė telšė.
0: Pažongleruokit bulbom.
2: Jūs galite viens kito neperėti, jūs galite gražiai, kaip vaikai, gražiai žaisti smėlėti.
0: Jisai turėtų man nusileisti, aš tai moteris.
1: Vaikai nenusileidžia viens kitam.
0: Tai mes,
1: saugia taip.
0: Tai brolis ir sesė, žinai, nu, tipo negali.
1: Ne. Tu dažiau, tai aš tavęs nebaksnoju,
2: taip
1: prasa.
2: Taip, skambutis.
1: O.
0: Labas vakaras. O,
1: kas iš kur?
2: Justinas iš Kauna.
1: Gerai, tu jeigu žinai, kad tas, tai nekartojam, nes man dar nelabai girdisi.
0: Tu jau senas, nelabai girdisi.
1: Taip, man ant ausų jau, žinai, plaukai auga.
2: Taip, plaukai užgulausis.
1: Taip.
0: Nagi.
1: Lietur galvą užgult.
2: Klausom į dienį.
3: Labas vakaras. Kestutis Dainai Krasas.
2: Kestutis, iš kur Kestutis kamina?
0: Taip.
3: Iš Druskininkų.
2: Malonu.
1: Bet jau labai jau rimtas.
2: Jau.
1: Taigi penktadienio vakaras. Oba.
2: Kaip tu įsivaizduo, gal akumuliatoriai nusėdė žmonėms po visos darbo savaitės?
1: Tai kaip tik reikia.
0: Labas vakaras.
1: Pakurt.
0: Pliusas.
2: Gerai, klausom.
0: Labas vakaras.
3: Traktoristas būtų iš Kievų gatvės.
1: Arė dirba traktoriukas, garsiai murzgė matoriukas.
2: Murzgė.
0: O ką davė, aš taip ir negirdėjau.
2: Klausom jūs.
0: Labas vakaras.
4: Pliusas nuo agronomo.
0: Pliusas.
2: Iš Garliavos.
1: O kaip aš sakiau, murzgė?
2: Murzgė, sakiau. Nu.
1: Murzgė ar burzgė?
2: Sakau, žinotum, kai jūs kartais pasako, sakau, čia dar senoji savanorių studijoje, kaip jis buvo pasakęs. Nu kągi, sako, visi čiulpkit telefonus ir skambinkit mums į studiją. Čia pasijai perliukų tokį išlendą.
0: Aš tai nepamiršiu, kaip tada Raselė pasakė, ne du donatai, du batai.
2: Vatai, vietoj dviejų donatų, du batai.
0: Jo. O Jezus, kurgi jūs?
2: Čia.
0: Kurgi jūs?
1: Pradingai, nieko man.
3: Nuo Petro pliusas.
0: Pliusas.
1: O, Petras pasileido plaukus.
0: O, šaunuolis.
1: Bet geras gabaliukas. Toks naiva. Penktadienio vakarai.
0: Geras?
2: Jo.
0: Come on, baby.
2: Oh, yeah. Girdėjom šitą.
1: I'm coming.
0: Come on, baby.
2: Žiūrėk, Eglutė, netrodo, kad jis jaučiasi toks, come on, baby, tas baby, supranti, kad čia jam dainuoja.
1: Taip, dabar aš jis jaučiu.
2: Mes tai tylėjom, jis tai, aha, tik tai.
0: O, tipo, čia mes tau?
1: I'm coming.
0: Oh my god. Nagi.
2: Viskas.
0: Nu, bet tai ką, dvi širdelės, keturi pliusai, nu ką. Viskas aišku, likimas aiškus.
2: No.
0: Ir greitai nieko nelaukiam, puolam prie kitos dainelės. Tai yra Sofija. Ich seche mich, kažkaip taip.
1: Pakarto, ką tai.
2: Gerai, pasakysiu taisyklingai vokiškai. Sofija, dainininkė, ir daina vadinasi Ich sehe mich.
0: Ai,
2: aš save matau.
1: O dabar, Aida, žinok, tai dabar susileis, nes jo dabar šalies daina. Nu, vokiška, taigi tavo čia gich.
2: Taigi, gerbėmėjai, jūs mėgstate vokiškas dainas, tai prašom dabar prisijungti Kaunas, prašom prisijungti Šiaulę, prašom prisijungti Panevėžys, prašom prisijungti Telšį, prašom prisijungti Plungę, prašom prisijungti Klaipėdą, prašom prisijungti Tauragę, Druskininkai taip pat prašom prisijungti ir kiti miestai ir miesteliai.
1: Žodžiu, visa Lietuva.
0: Visi. 06-24-11-1-1-0-1.
1: Ir važiuojam.
0: Guten
1: Abend.
2: Eine gute Lied für euch.
1: Ich liebe dich so,
2: meine Freunde.
5: Es ist Freitagabend, sitz in meinem Studio.
0: Studio. Girdėjot Studio.
2: Taip, čia ir jai studija. Pas mus studija.
0: Taip.
5: Hinter durch dich war ich unsicher und noch viel blinder.
2: Klausim jūsų.
0: Labas vakaras.
1: Guten Abend.
6: Guten Abend, yeah, hello, it's calling you Adolf Kercher.
0: Oh,
6: yeah. He's a little bit, he's with

0: Dankeschön
1: wie das iš Kauno.
2: Labai gerai suprantu vokiškai, tai iškart supratau.
1: Plus, plus. Kaip vokiškai pliusas, plus.
0: Plus.
2: Plus.
1: Plus.
2: Tu plusas.
1: O minusas kaip?
0: Minus.
2: Minus.
0: Klausom jūs.
2: Labas vakaras.
3: Guten Abend.
1: Guten Abend.
2: Guten Abend.
3: Nu, Ramūnas Kaunas, Lietuva.
1: Nikferštein.
0: Sakė didelis pliusas.
2: Gros.
0: Klausom.
2: Labas vakaras.
4: Širdelė dainai.
2: O.
0: Gerai. Čia šiaip įdėjo Marius iš XXLFM šefo, kaip sakant, įdėjo, kad pasakytų visi iš kokio miesto skamina. Klausom.
2: Gutenaben.
0: Čia tadukas bus.
2: Taip.
5: Nuo taduko pliusas.
2: Pliusas.
0: Taip, nes jis niekaip nesupranta, kad per gali reikia klausyti. Klausom jūsų.
2: Labas
5: vakaras.
1: Labas.
5: Aš kaip visada perduodu linkėjimus vokiškam mūsų šeimos kolektyvui. Ir pliusas.
2: Taip, prašom pliusą.
0: Dankeschön. Klausom.
2: Labas vakaras.
4: Nuo Granovo dainai vokiškai pliusas.
2: Plius.
1: Dankeschön, Garliava.
0: Gali būt, negali būt. Klausom.
2: Labas vakaras.
5: Labas vakaras, nuo traktoris irgi pliusas.
2: Plius.
0: Traktorinė, traktorinė.
1: O kur vyko jolantėlė mūsų?
0: Aha. Sakė skambis, bet neskambina. Klausom.
2: Labas vakaras.
4: O, sveiki.
1: Labas.
4: Labas, labas, Lietuanija. Lauka linkėjimai.
2: O.
4: Mano tema.
1: Tai ar Lietuanija, ar UK, iš kur esat?
2: Iš UK perduota Lietuanija.
1: Tai Airija.
4: Ne, ne, ne, Anglija.
1: Anglija. Ai, gal čia Tomas iš Anglijos?
0: Ne, ne, ne.
1: Tai jis iš Anglijos, koks miestas?
4: Roistonas.
1: Oi, labai gerai, pasižymim.
2: Oi.
1: Thank you very much. Thank you.
4: Linkėjimai.
2: Dėkui.
4: Thank you, see you.
1: See you later, bye bye.
0: See you later, alligator.
2: Bye bye.
1: Žinau, kad čia Tomas iš Airijos.
0: Ne, ne. Vat iš Anglijos.
2: Tai sako UK.
0: Kur čia esi tikrai šiandien? Plaukus susišukok savo plaukus.
2: Užgulėjus.
1: Šiek tai užgulė protą šiandieną mano plaukai.
2: Tai turime vieną širdelę ir ojato 1, 2, 3, 4, 5, 6 pliusai.
1: O dabar, žinokite, bičiuliai, eisime į melodiją, o grįžime su jie ir mes su Eglutė padarysime tokį niūniavimą. Mes kaip pasiruošę esam. Daunosime reklamą šioje vietoje kavos, neužilgo, einame į melodiją ir grįžtame ir paniniuosim čia. Mes
2: taip ir pasigėdau moterų. Kur moteris jūs?
1: Nu, moteris.
2: Aha, vien vyrukai.
1: Prie puodų.
2: Penktadienis ilsėtis laikas.
1: Kepa tortus, va, duona kesta. Tai einam į melodiją. Okay. Tai grįžtame.
0: Einam. Penktadienio planas. Mano FM. Kauno radijas. Kauno radijas. Radijo stotis XXL FM.

0: к Тарину Планас. Grįžtame į tiesioginį eterį, penktadienio planas.
1: Taip, mes čia viską darom, viskas čia vyksta, žinokit, mes jau ruošimės.
2: Nespėjau sukramtyti.
1: Nieko tokio, tai dabar aš kalbėsiu. Taigi, bičiuliai, dabar aš to jums paniniuosiu dainos fragmentą, o jums reikės paskambinti į studiją 0624-111-01 ir pasakyti, kas atlieka šią dainą. Ir laimėjusiam žmogui.
0: Skambina žmogus.
1: A jau iškart, gerai.
2: Klausom. Gerai, labas vakaras.
3: Labas vakaras.
2: Ir kas spės dainą, niuniavimą, Eriko?
3: Geriau gal Goldus.
1: Ne, dabar niuniavimas atėjo. Pataikė į vidą į niuniavimą, pasiruoš.
0: Vėliau tada. Laukiam kitos skambučio. A tai gal tu paniuniuok dabar? Palaukit.
2: Ja, dabar naujovė, reikia viską išsidėliot.
1: Gerai, aš pradedu. O žiūrėkite, kad nesigirdėtų čia tas visas.
0: Tai tu garsiai neleisi.
1: Nu. Aš neleisiu garsiai.
0: Bet kai tu negirdi, tai pastovi garsiai paleisi.
1: Va, aš jau. Nuklausykit.
0: Nuklausom.
1: Aš tai negirčiu savęs.
0: Kaip tai negirdi? Mes tai iš savę girdim.
1: Aš negirdu klausinės savęs. Ai, nes...
0: Nu, tai viena ausinu įmėjimu.
1: Nu, pradedam. Ir.
0: Visų prenda, ką jis čia daro?
2: Aš tai ne.
0: Ką jis čia niniuo? Kokia daina? Čia lietuviška daina?
2: Taip.
0: Nu, kas žinot, skambinkit. Ką jis čia niniuo?
1: Kas buvo?
2: Nu, va, juokingai.
1: Pažiūrėsiu, kaip tavo teisėlė.
2: Dibala, man reikia. Kas žino lietuviška daina?
1: Bet tai rimtai, nu, bliamba, negi, čia tikrai.
2: Bet jau, žinok, tu labai neaiškiai šiaip su niuniavai.
0: Tu taip per koncertus savo irgi dainuoji.
1: Yra geriausia, žinai. Tai jūs nieks nežinot.
2: Aš tai nežinočiau irgi pagal.

0: Jeigu supratot, apie kokią čia dainą niuniavo, prašom skambinti. Ja,
1: klausom. Aš ir labai jau.
2: Nu, žinoma, ta daina, tai tikrai.
1: Jau kažkas skambina?
3: Labas vakaras.
2: Labas vakaras. Labas vakaras.
1: Nu, prašom, Tomai.
3: Tomas patrukdė, bandom gal su žmona klausėm, abu gal žemaitukų su draugais.
2: O, valio!
3: Rimtai.
2: Bravo!
3: Aišku, kaderikučiau. Dievas ten tas nauja, kur daina pradžiūrė.
1: Ne, va.
2: Geras.
1: Nu, atsukit biški priedinį, aš jums paniniuosiu su priedinį. Tai kaip
0: priedinį?
1: Nu, žiūrėkit.
2: Dabar geriau varai.

0: Žemaitukai, gerbimi, jeigu dabar klausote, kas kuris nors iš jūsų, arba vadybininkas Alius, tai žinokit, turit gerą back vokalą.
1: Jeigu reikia paniuniuoti, jeigu ten kartais nebūtų, tai aš galiu pavaryti. Tai va, tai Tomai, sveikinam, kava laimėta.
2: Nu, ačiū labai, šiandien Raidas kava nustebino mane iš ryto. Ir realiai prie jūsų studijos atvažiavau, tai lauksiu, kol pabaigsit šnekėti.
0: Erikutis ateis, paniniuodamas.
2: Ir labai gerai.
1: Nu ir labai gerai tada ateis.
2: Tai tada ir Aido, ir Erikučio labai smagu tie kavos gaut šiandien. Ačiū.
1: Iki.
0: Iki.
3: Iki.
1: Nu va. Nu ką, einam dabar ką, į melodiją ar einam į Eglės dabar, ką?
0: Gal į melodiją?
1: Nu gal einam į melodiją, aš nubėgsiu kavą nulėsiu.
0: Jo, gerai, tai pabėgau.
1: O jūs tačiau paklausykite.
3: Aš bėgu, bėgu vėl.
4: Stalino planas.

0: Italija planas.
1: Bet čia gerai padaina, buvo, ne? Dalyvausime ilgai šį vakarą.
0: Taip, o dabar metas vėlgi rubrikai Alkanų cucikų šauksmas.
1: Bet žinok, tai nerepetavosi čia. Nu, žinokit, čia jau Eglė tai pasiruošė.
0: Ne, aš tai paklausau, nerepetavo, pavyzdžiui, per šitą dainą, kol skambėjo Erikutis bėgio su kava į pirmą aukštą.
1: Aš galiu apačioj.
0: Ir man taip, žinot, tokia asociacija. Aš taip sėdžiu, galvoju, ką man primena. Tai grinai, kaip susakai būna.
1: Nu, pažiūrėsiu, kaip mano tutis ar ne bus dabar čia.
2: Oh my god, tai kas norės atspėti mano paniuniavimą?
1: Kas per daina gali būti?
0: Tai tu gali pradėti dabar niuniuoti, jie tegul šifruoja.
2: A, ir tada tegul skambina savo tada, ne?
1: 1-1-1-0-1. Kaip galvojate, kas čia gali būti dabar per...
2: Aš jau kaip ir pasiruošus pradėti.
0: Ne? Pradėk.
1: Tai ausies gali kišti.
0: Tik tai nuo mikrofono nepabėgti, nesauniniuok.
1: Va, jinai čia, matot, techniškai nepasiruošusi.
0: No. Tai iššūkis visą laiką.

0: O, kaip aiškiai.
1: O išraiška kokia?
2: Aha.
3: Akis didelės.
1: Lietuviška.
0: Klausom jūsų.
1: Alio.
3: Labas vakaras.
4: Labas, labas. Girdėjau, oh my god.
3: A taip gerai buvo, taip blogai, kad oh my god.
1: A čia grupė oh my god, ar ką čia galvojat?
4: Ne, girdėjau, oh my god.
1: Ai, oh my god girdėjot?
4: Taip.
3: Nagi, nagi.
0: Tai kas čia per lietuvišką dainą buvo iš tikrųjų?
3: Man tai labai aiškiai atrodo.
4: Ne, mergiotė.
3: Taip.
4: Sakė, oh my god.
0: Tai atsakymas koks, oh my god?
1: Kokia tai yra daina?
3: Kokia daina?
4: O, girdėjau, ką tik, Jessica Shy.
3: Taip, ir gal pavadinimą pasakysi dainos?
1: No.
4: Mm-hmm.
1: Nega

0: Vakar gerai
1: nedirbau.
2: Vakar tavo lūpas būtų buvęs.
3: Taip, pakatai, kas čia skambina mums? Koks vardas?
0: Taip.
4: Nerijos.
3: Iš kur?
0: Oh.
2: Nerijau, iš kur esat?
4: Jau dabar iš Kelmės, dar taip iš UK.
3: Ai, iš Anglijos, bet čia akimirka Kelmėje.
2: Tai gal kaip tik dabar yra UK, o gyvena Kelmėje, ar ne?
3: Ar atvirkščiai.
2: Ar atvirkščiai dabar. Kur esat šiuo metu?
0: Aha.
4: Kelmėje grįžau.
0: Atostogų.
2: Nu, šaunuolis.
4: Aš visą laiką jūs kelis kartus skambinau, tai visą laiką 7 metus Anglijoje gyvenu ir...
2: Bet nerijau klausimas, dabar Anglijoje buvo taip karšta, tai jis protingas, grįžote dabar į Lietuvą, kai jau Anglijoje nėra šilta ir čia taip nėra šilta, ne? Prabuvot visą šilumą Anglijoje, dabar grįžot.
4: Be, kaip tik šalta.
2: Nu čia tai šalta, aš sakau, bet Anglijoje tai karšta buvo šią vasarą, tai jūs tai grįžot, negrįžot rūpjūti, pavyzdžiui, nes neapsimokėjot iš rūpjūti.
0: Taip, taip, reikia pailsėti. Tai ką, jūs atspėjot mūsų dainą, mano dainą, mano niuniuotą dainą. Labai šunu iš pirmo karto, labai džiugiuosi, reiškia labai aiškiai.
4: Taip, nežinau, puikiai. Bet jūs labai linksna, aš tai noriu jums linkėjimų, nes, žinokit, Anglijoje mes klausomės jūsų radiją, man FM, ir tik noriu padėkoti, kad jūs tokia linksmė ir gerą muziką leidote.
0: Labai ačiū.
4: Vien dėl to tik tai.
2: Tai tik muzika gera, o tai laidos ne geros, tik muzika gera būda.
4: Geras.
2: Gerai, pagirkit ir mus. Tai taip, aišku, kad dovanų duodam.
0: Aš galvoju, kiek mes galim šnekėti ir vat, pasakyti žmogui, kad...
2: Ko vardu?
0: Taip.
3: Priminkit. Nerijus, sakėm.
2: Nerijau, ar jūs dabar... Nerijus. Ar važiuosite į Kauną, planuojate į Kauną? Į oro uostą būtų važiuosite, ne? Kai jau į UK skrisit.
4: O, taip.
2: Tai ar kavos norėsit pasiimti, ar norite dainą dabar pasirinkti geriau?
0: Taip.
4: Dainą... galima Vytauto Šiškaus, nebelinksmas mūsų kaimas, gal.
2: Tai jau, jum ką?
0: Ar jums nebelinksmas jūsų kaimas?
4: Na, bet tai, na, žinokit, tikrai yra linksma.
0: Taip.
2: Gerai. Tai ir jūsų kaime bus linksma po šio dainos?
0: Taip, dabar bus labai linksma. Labai ačiū jums, kad mūsų klausot.
4: Aš jūs tokiai klausysiu, liksiu, aš atai, bučkis ir myli jūs.
2: Super, atgal tas pats ir jums, bučkis ir mylime ir klausykitės dar mūsų 15 metų.
3: Taip, ir linkėjai mūsų visiems perduokit nuo mūsų, kaip sakant, ar į Angliją, ar į Kelmę, nesvarbu. Gerai, einam į pertraukėlę ir paklausysime Vytauto Šiškausko maestro dainos.
0: Nebelinksmas mūsų kaimas.
3: Visiškai teisingai, gerbiamoji.

0: penktadienio planas.
1: Planas huliganas.
2: Nu, tai tikėkimės, kad jau Kelmėje prašvesėjo, pralinksmėjo ir viskas čia gerai.
1: Kaimas, taip, taip, taip, ir ką, ką grįžtume greitai su dainelėm. Taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, turim dar vieną dainą. Gabrielius, vagelis, nubučiuota. Va, ir laukiam jūsų skambučio 06-24-11-101.
2: Kiek girdėjau, tai klipas labai faino, sakė. Nu, sakė, vyram pažiūrėti reikia tą klipą. O palaukome šiandien, ai, ne, per YouTube'ą mes nematytume.
3: Galim matyt. Tai turėtų rodyti, ar gali įsijungti. Sakė man, kur aš
2: eisiu, eisiu, net ir ne. Tik tais nuotrauka.
3: Tik nuotrauka, sakai, rodo?
2: Nu, mums tik nuotrauka. Palauk.
1: O?
2: Ai, ne, rodo klipą.
3: Melagis.
2: Nu, tai jie pas mus būna, žiūrėk. Čia jisai dušiniai, kuris išėjo.
1: Palaukit, palaukit, o kur jūs, atsiprašau, 06-24-11-101, balsuoti reikia.
3: Jie klauso, ką Rikutis komentuoja.
1: Tai, balsuoti reikia. Labas vakaras.
4: Gink dievė, ne.
3: Sako, ne. Tai minusas.
2: O tu įsijum klipą. Minusas. O dabar mergina aptemtai šortais.
1: Aha, mina dviratį.
2: Ir kamera taip, kad labai įdomiai matosi veidas ir visa kita. Ir labai suprakaitavusi nuoj.
1: Nugi. Užsižiūrėjo, be reikalo pasakėjai, kad klipą žiūrėt, pamiršo skambinti.
3: Na,
1: taip, visi bėga žiūrėti. Reikia balsuoti.
3: Gerai, klausom jūsų.
1: Labas vakaras.
2: Va, kaip mina.
4: Labas vakaras. Petras nemato, kaip mina dviratį, visi duoda pliusą.
3: Nes jis pas mina dviratį.
1: Taip.
3: Taip, gerai.
1: Taip, ačiū.
3: Klausom? Ne, neklausom.
1: Ne, neklausom.
2: Užsižiūrėjo.
1: Užsižiūrėjo, čia grinai. Jau pasakėjai jungtis klipą, tai va.
3: Klausom.
1: Labas vakaras.
4: Gestutis. Dainai ne.
3: Klausom. Kaip ta duka?
2: Dukas pliusas Kaunas.
3: Pliusas, supratau.
1: Pliusas. Kol kas lygiosios. Greitai į kurią pusę sversim?
2: Pažiūrėk, kaip pas neparakytas bėga.
1: Tu nesakyk.
2: O tu aidai matai?
3: Aš tai dirbu, aš tai nėra kada man
2: žiūrėjau. Nu gerai, aš tai
1: nugi,
2: dabar
1: nugi,
2: žiūriu.
1: Nugi.
3: Klausom jūsų.
1: Labas vakaras.
4: Tik išsiminėlis, dainai minusas.
3: Minusas. Klausom jūsų.
1: O kodėl? Labas vakaras. O, ha, išlygino rezultatą.
3: Apylygė kova,
2: klausykai.
1: Labai apylygė. Lygi dabar.
2: Kažiūrėk, ką rašote, animatėjai.
1: Nugi.
3: Aš tai noriu įsitirpti, nes aš įsivaizduo daugumą dabar balsuoja ne už dainą, už atlikėją. Šiaip už dainą reikia
1: jūs
3: balsuoti.
1: Jūs klausykite dainos, žodžiai, įsijauskite, ką nori pasakyti, apdainuoti.
2: Taip, nes jinai nebučiuota.
1: Taip.
2: Ar nubučiuota.
3: Klausom.
1: Nubučiuota, labas vakaras.
4: Tomas, dar trukdo atlikėjų minusas, dainai pliusas.
1: O, va, va. Tai pliusas.
2: Va, va.
3: Aš apie gerai. Ką ir kalbu.
1: Taip.
3: Klausom jūsų.
2: Dainos, nesvarbu, kas dainuoja.
1: O. Ačiū, pirmaujam dabar mes.
3: Liko 8 sekundės.
1: Nu, dar skambutis su pliusu.
3: Arba ne. Viskas.
1: Viskas. Nu ir ką galiu pasakyti, labai apylygė, intensyvi kova, bet laimėjo, kad patenka į grojaraštį, nes turim 4 pliusus ir 1 širdelę, o minusų turim 3. Va kokia ataskaita. Taip, ir greitai puolam dar vieną dainą, ne? Greitai. Tai oi, kiek daug skaityt. Paul Woolford Pitt, Second City and Rock Sings.
3: Aha.
1: Gerai pavariau.
3: Gerai pavariai. Nu, klausom.
2: Kad Paulas.
1: O? Eina, penktadienis.
5: Mano FM.
1: Opa. Judam. Ir su skambučiais judam.
2: Atsistojam visi dabar, atsistojam, pasleidžiam plaukus. Pakraipom galvą, kad plaukai įsivėduotų, kaip aš darau dabar va. Ir pasiruošti penktadienio.
3: Klausom.
1: Labas vakaras. Pliusas.
2: Eina. Eina. Ir...
1: Tu tik neišeik.
2: Dar biškai, ne.
3: Šiaip negali žmonės paklausyti, ne biškai per jūsų kalbas.
2: Paul Woolford featuring Second City and Rock. Matau, tai programėlį matau mane reikia.
1: 06-24-11-101, jeigu kas primiršo numerį, bet to negali būti.
3: Čia niniuoja irgi.
1: Aha.
2: Už mus negeriau vis tiek.
1: Mes geriau pavarėm. Labas vakaras.
3: Pliusas. Klausom.
1: Labas vakaras.
4: Širdelė dainai.
1: Gerai. Nu, bet moterų nėra šį vakarą.
3: Moteris po bulvekose bulvės skuta, turbūt arba kepa, arba verda,
1: nežinau. Kas anakties valgo bulbą?
3: Aš nežinau, tai kur jos dingia tada?
2: Plauna indus jau, ar jūs suprantat, pavalgė visi jau plauna.
1: Labas vakaras.
4: Nu, Petro pliusas.
1: Pliusas, ačiū.
3: Taip. Šiaip tai vyrai irgi galėtų indus susiplaut pavalgę, o ne moterims.
4: Aš moterų šalia sėdi, bet sako, aš galiu tik tai atspėt, o tu sako kalbėk. Dainai pliusas nuo Tomo.
3: Gerai.
1: Ačiū.
3: Kas dar?
1: Nugi, nugi.
5: Dar pliusas spėjau.
1: Spėjot. Pliusas. Gerai. Ačiū.
3: Klausom.
1: Labas vakaras.
4: Nu, traktoristas irgi pliusas.
3: Gerai.
1: Pliusas.
3: Toks pavargęs traktoristas man pasirodė.
2: Taigi bulvekas.
3: Ai, tiesa.
2: Ar tu pamiršai. Tai jisai su traktorium dar labiau ten per laukus varo.
1: Nugi, nugi, nugi, nugi, nugi, nugi, nugi.
3: Žinau, kad 5 sekundės liko.
1: Ir, nu, kas paskutinis?
3: Niekas.
1: Nu, bet nesvarbu, turim tiek daug pliusų ir dar širdelę, taip kad turim ją čia.
2: Tai nepatenka į
1: trojaraštį. Nugi, nugi, ir ką darom toliau?
3: Pertraukėlė trumpa, viena daina, nes pagidauja dinamikos dainos padovanok man ir po jos sugrįšim.
1: Okei.
0: Penktadienio planas.

0: Radio stotis XXL FM. Mano FM. Kauno radijas.
1: Penktadienio planas.
2: Penktadienio planas.
1: Va tai.
3: Jau iki endo keliauja.
2: Mhm.
4: Taigi dar turime vieną dainą, kurią reikia būtinai išklausyti.
2: Taip, taip, taip, taip, taip, taip. Maluma and Shakira Aqua.
4: Maluma?
3: Maluma šiaip.
4: Maluma.
2: O man Maluma.
3: Čia kaip erikučiui būna kepta duona, ne kepta, bet kepta.
4: Maluma.
2: Ryte, a ne? Ne ryte.
4: Maluma klausosi tik ryte. Viskas gerai, su Shakira
2: taigi,
4: gerai.
2: Taigi, prašom aktyviau, aktyviai, labai laukiam jūsų skambučių su telefoniku 06241101.
3: Čia Rikutis, o tai dainos ir Eglė.
2: Yep.
4: Gavau į nuotrauką, pažiūrėjom, toks plaukuotas jis.
2: Tatuiruotas.
4: Tatuiruotas ant krūtinės.
2: Čia tokia
4: apie vandenį.
2: Tokia prie lėtesnių.
4: Aqua.
2: Aqua. Romantiška.
3: Ne.
2: Ne. Eina. Opa.
4: Dabar samba, šokom samba.
3: Klausom jūs.
2: Labas vakaras.
5: Nuo teatro pliusas.
2: Pliusas, ačiū.
4: Maluma ir Šakyrai.
3: Klausom.
2: Labas vakaras.
5: Štai dainį. Ačiū, iki.
3: Iki.
4: Sveiki.
2: Čia reikia judint kūną.
4: Tai.
2: Savo detalės visas.
4: Kur judink. Tik detalės, tik detalės, tik detalės.

0: Петя. Какую ты сдобыли?
1: Смотри.
2: Блять, я это команда. Ань, ну что это машина добавила?
0: То я, гля, отцакис.
2: Кашка ляга посмотри.
0: Плюсом.
2: Ай, не дяга кого.
1: Лава сакрас.
3: Дай на плюса.
1: Плюса.
0: Карай.
1: Ляргате, саке.
2: Усня.
0: Лико минуте 11
1: секунд. Ноги. Penktadienis, dar nemiegam.
2: Ne, taigi dar visi tik gimės tukavai.
1: Taip, kurgi jūs?
2: Mes tikiuosi pakūrėm jūs šiandieną, ką? O bubekasio? Nusiprauskite ir keliaukite į miestą. Nu, kelmė irgi galima šiek va, iš kelmės ryti ten gimės.
1: Nugi. 06241101. Aqua.
0: Ava. Klausom.
1: Labas vakaras.
4: Labas vakaras. Traktoristas deda pliusą.
1: Taip, ačiū.
0: Klausom dar vieno pašnekovo.
1: Labas vakaras.
2: Kalbėk, žmogau.
1: Kur jūsų balsas?
2: Kalbėk.
0: Jis dabar vaizdo klipą žiūri arba jį.
1: Tai uždėsim pliusą.
2: Dėklaus tuką.
1: Ava.
0: Klausom.
1: Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
2: Labas.
3: Čia kaip bandu, kūrinys baigėsi jau.
1: Taip, į pabaigą.
3: Tai trumpas Petlas Boldo, kaip senai laukiau.
1: Pliusas ar minusas?
2: Čia dabar vyko dar dina.
3: Na, pliusas.
1: Pliusas. Ačiū.
2: Gerai, duodam sužaisti dar va sužaisti ir baigsime mūsų laidą.
0: Taip.
2: Gold.
0: Labai norėjusiai nuo pat laidos pradžios. Gerai, už Goldo, kiek čia mes turim apie 4000, nu tai kokį skaičių?
3: Tai įprastas 6666.
2: Rūt 6666.
0: Gerai, nuo pat pradžių, kas čia?
2: Kališ kardvė.
1: Opa!
0: Kas čia? Nu?
3: O tai
0: jūs
3: patys nežinot.
0: Tai mes laukiam.
2: Tai, nu, tai mes tai žinom. O tu?
0: Čia tas pats kas.
2: O!
1: Rasa! Where are you, Rasa? I'm Vidas waiting for you. Ji braido po šlapę rasą.
2: Ir jis dainuoja jai Ola Moon.
0: Taip, tai kas čia tas dainas dainuoja?
2: No.
3: Lemūras. Tai aš dainuoju paskambinęs.
2: O originalas?
3: Nepasiduodu.
2: Pasiduodi?
0: Nežinai?
3: Nesigilinu, iš tikrųjų.
0: Oj. Tai atsakyt man, kas čia dainuoja?
2: Nu, taip išeina.
0: Rašuose yra sūrė, reiža.
3: Trieša, kaip
2: ten. Nu, žodžiu, Vidai, tiek laukia ir nepavyko.
0: Bet jebra, pirmas kartas, kada Vidas nepataikė.
2: Ir jis nesigilino, kaip sakė.
0: Klausykit, mes turim duoklę, nes Petras per visus galus kalambija varpais.
2: Gerai.
0: Nes jis atsiuntė audio pranešimą, mes jį pamiršom laidos pradžioje.
2: Prašom.
0: Apie bulvekasą. Oi, Jėzus, Marija. Palaukite, išjungsiu štą.
1: Marija nepadės.
0: Ne, ten Reiža
2: vis.
0: O Lemūrina vis dar. Aš neišjungiau tą. Gerai, einu prie Petro štai.
1: Klaus.
5: Yra labai smagu, kai talka yra iš kelių žmonių.
1: O.
5: Dalyvavęs esu keliose talkose. Tai yra, kai dirba iš širdies, o būna tokių kompanijų, kai darbas ne prie širdies. Įsimintiniausi kasimai bulvių būdavo, kai dirbdavau su arkliuku. Išvairuoti reikėdavo tiksliai. Ir net prakaitukas varvėdavo stipriai.
2: Arkliui ar kam?
5: Dar sėsdavom prie stalo.
1: O?
5: Patys suprantate, kaip kompanijai baigusi dienelė.
1: O?
2: Nu, cepelinų privalgai
5: ir... Ir laimingai. Čia buvo... Parapijonas
1: Petras.
0: Va taip.
2: Nu tai va taip ir galvom, bet tu arklį tikrai, kad arklys pavargsta.
1: Taip.
2: Labiau nei vadeliotojas.
1: Taip.
2: Tai va, štagai, da, bičiuliai, sakom, gero savaitgalio, gero dar kastimo, nukaskite, kol dar oras leidžia nukasti, o paskui jau skaniai valgykite, ir jeigu dar lieka tų bulvių, kaip pasakyti, tų bulvių, kaip būna?
0: Atliekamų
2: bulvių. Atliekamų bulvių, jeigu lieka, tai studiją mes laiką priimsime jas.
6: Čia turbūt vienam žmogui tu šitą visą apeliavai,
2: ne? Yra žmonių, gal tikrai klausančių mūsų aplinkui, va, kada atveš bulvės, nesensta, jūs gali pabūti maišę kažkur ir paskui važiuojant atvežti mums, ane? Mes priimsim.
6: Tai nereikia laikyti maišę, jas reikia valgyti.
2: Tai mum atvežti, jeigu dabar nevažiuos rytoj, po rytį atvažiuos, tik tais penktadienį atvežkite, geriau penktadieniais. Nevežkite anksčiau, nes tas įsineš viską, žinokit,
0: mūsų kolega. O tau pavydės, bamba.
2: Nei kiek. Tai su ta gražia gaida sakome visiems gero savaitgalio, gero vakaro ir ate.
6: Gero savaitgalio.
2: Einam kepti bulves.
0: Taip, su dievaliu.
6: Iki.
2: Tapame bulvytes. Penktadienio planas.